0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: FM. Priestor na rozhovory o spoločnosti, vede, kultúre, histórii aj technológiách. O témach, ktoré si môžu dovoliť ísť hlbšie. Som Zuzana Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie znel v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americkej hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17.

0: Rádio FM.
1: Let vibrate. We let vibrate. Yeah.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
2: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
3: Si jediný, kto to môže udelať?
4: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: Film Juraja Štepku.
4: Do boja!
2: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: preskočím známeho. Neverím, že ho mám ešte v priateľoch. Šau, tu vec, je tu aj Tonči. To teraz nedáš, s nami si skončil. To mesto je horúca pasta. Jednu radu ti dám, strat sa.
1: Už balím, no není to batožina. Zať

0: telefón. Poďme sa blázniť, zahol telefón, stavaj, treba to zažiť. Letný režim nevolaj, sme na pláži. Vážnych zamračencov nechajme na stráži. Na krku vraždy,
1: zabijame nudu.
0: Nerajú za peniazmi,
1: boli sú aj budú.
0: Bacha na drinky, jak to ti ich núka. Lebo budeš glúpa, nebude to úpa.
1: Všetky drinky zachladené,

0: života krásne, ten Oscar peče. Keby si bola basketbal, tak dávam smeče. Tropická klíma, len už nech je večer. Čeče mi slina, prosím povedz, je nech sa obleče.
1: Videl si te plávať, bol február. Není tá voda na teba, moc teplúa.
0: Nič, moč, je to jak úpele. Plus dve piva, jedno slnkom

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Marčeka.

you want. I want to be what I was. Momentary buzz.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: for the next several days, we're going to be having some cloudy skies. It's going to be a little bit cooler than it was this weekend, but we're still hoping for some nice weather for this weekend. Stay with us.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americkej hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Pomalá hudba FM.

epická ranná chilloutová, alebo ak chcete ambientná nahrávka Davida Kolara doznela hneď po dvojici Quesa a Pavlina Chrastina a ich skladbe Nova. Ešte raz dobré ránko z pomalej hudby FM. V najbližších chvíľach už to budú relatívne krátke pesničky, aspoň v porovnaní s Davidom Kolárom určite. Toto sú napríklad Bob Holroyd a Simon Painter a ich Close Up and Far Away.

To bola Sheila Chandra a Lament of McCrimmon v pomalej hudbe FM. Pred ňou Daniel Lanois a jeho At the Foot of the Skyway Bridge v pomalej hudbe FM. Teraz zabrdneme a zavítame do Austrálie spolu s chlapíkom, ktorého meno je Bruno Berle, a jeho nový album má názov Sem Frontieras a práve z neho je tá nasledujúca skladba v pomalej hudbe FM s Danielom Balážom.

a Before the Plains, predtým Utopaná ryba a Maťkovia z tej novej rozšírenej verzie, ktorá vyšla pred niekoľkými týždňami. V pomalej hudbe FM teraz nemecká dvojica Donna Regina a How Beautiful. How Beautiful.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM.

Cash Walker a Lynn Gerald a ich Soul Revives a predtým Phil Scragg a Graham Mann a ešte aj Matt Berry a Everything Speechy v pomalej hudbe FM. Pôjdeme teraz k dvojici Ferris and Sylvester. A taká typická ranná pohodová záležitosť It's a Joy to be Alive. Už len ten názov.

pomalej hudbe FM sme si doprijali na jazzlo exotický alebo na jazzlo world music, global music, Minimix, Mama Terra a The Whale Dives Deep, Tyreek McDoyle a Wild is the Wind, One Kim a Dirty Jazz Habanera, TP Orchestra Polyritmo a Eva Dagbe, Sulaf a Samin a Les Amazons The Afrique a Ife, no a úvod sa postaral domáci one man band Kush, píše sa K-O-U-S-H, Kush a Patterns. V malej hudbe FM teraz trošku predbieham udalosti, áno, o nejaké 4 mesiace, ale pomôžem si, keď pieseň je dobrá, keď sa názov volá January, zahrám ju. Toto je Bayonne.

Depeche Mode, ako ste ho možno doposiaľ nepoznali, Flavia Coelho a Nouvelle Vague, Never Let Me Down Again. A o záver dnešného vydania Pomalej hudby FM sa postarajú Mick Harvey a Amanda Avesedo z The Greatest Delight a potom iný duet Mark Almond a Nico a ich Your Kisses Burn. Pre dnešok ďakujem za pozornosť a pri Pomalej hudbe FM sa na vás budem o týždeň, nedeľu o 8 ráno tešiť opäť. Majte pekný zvyšok nedele.

Po dvoch hodinách pomalej hudby sme, pravdu povediac, moc nezrýchlili, ale ruku na srdce, je nedeľa, nie je sa kam ponáhľať, takže si môžete byť istí, že to zrýchlenie o chvíľu príde. A tú chvíľu budete tráviť v mojej prítomnosti. Od mixa, od mikrofónu Rádia FM vám príjemné nedeľné predpoludne želá Gallagher. A dúfam, že sa spoločne opäť výborne zabavíme. Príjemné predpoludne ešte raz s Rádiom FM.

Rádio FM.

10:27, počúvate Rádio FM a počúvate náš nedelný predpoludňajší program. Gallagher ešte raz pozdravuje, čo sme si stihli zahrať a za tých uplynulých 27 minút. Na úvod Alex Race, potom Barry Can Swim, následne slovenská hudba, Peter Kira, Grna Sax, to už je hudba z Nemecka, DJ Kopce. Ale výborných pesniček nás dnes čaká ešte celkom dosť a okrem toho na nás čaká napríklad slovensko-český feature, teda prehľad toho, čo sa dialo za uplynulý týždeň na českej a slovenskej hudobnej scéne. Chýbať samozrejme nebude klasika, nedelná chvíľka poézie až po 12. A Gallagher ešte raz pozdravuje, ešte raz príjemné predpoludne.

10 hodín a 39 minút, zvuky odchádzajúceho leta prezentovali Dusky, potom výborná nová pesnička od Jigitsa, pred chvíľou aj Joshua, aj Dean. No a ja budem prezentovať dnešnú predpoveď počasia, ktorá je nemenej pozitívna a krásna. Dnes bude veľmi teplo, dokonca až 25 stupňov a na východe 20 stupňov, teplo je už aj momentálne v Bratislave, je takmer 15 stupňov, 10 stupňov v Žiline, 16 stupňov v Košiciach, najteplejšie je v Hurbanove, tam je 17 stupňov. No a po jesennej melanchólii trocha optimizmu. Toto je Wolfgang Waldbrunn.

0: Víkend FM s Gallagherom.
1: Povedz mi, čo tam vidíš?
2: Nejaké guľôčky. Tie rastú, potom puknú, rozdelia sa a zase rastú.
1: Výborný. To je zvláštne.

0: Do pozornosti vám dávame aj domácu novinku z našich playlistov od dvojce Sahzu a MC Shady. Za vznik ich spoločného singla Bacha dokonca tak trochu môže aj Rádio FM, hovorí MC Shady.
1: Je to taká oslava hudby UKG. Pre mňa osobne napríklad, ja som tento štýl ako DJ hrával tak 20 rokov dozadu, no a vtedy to bolo veľmi výnimočné. Bolo na to aj málo poslucháčov. Teraz vlastne, keď som sa vrátil na scénu, tak už tento štýl si žije super životom, ľudia sa na to bavia. No a vlastne som rád, že Sahzu robí takýto zvuk, že máme na Slovensku takýto zvuk a že aj vďaka FM-ku sme sa spojili, pretože Sahzu ma počul, keď som hral vlastne v ráne na FM-ku.

0: 11 hodín aj 2 minúty k slovenskému fíču. Som pripravil aj aktuálnu slovenskú hudbu. To bol Imre Kiš a jeho spolupráca s ľuďmi Sportyzhead a Anko Modern Artifacts a pesnička Thinking the Same Faults. No a o chvíľu sa môžete tešiť na náš album týždňa.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Weekend FM s Gallagherom.

0: Late Night a Casbo, potom Future Island a ich pesnička o kráľovi Švédska. Toto je Extra Welt. No a z Európy sa teraz prenesieme až do Afriky, pretože pred nami je rubrika Album týždňa a tu tento týždeň vládla hudba z Afriky, viac kolega Potkan.
1: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

poslednou skladbou z albumu Pure Confusion bude bonusová nahrávka No Tradition, No Africa, ktorá ako jediná nevznikla v štúdiu Adriana Sherwooda, ale hostiuje v nej ďalší medzinárodne známy ghanský hudobník, ktorý si hovorí Rocky Davuni. Jej posolstvo je veľmi jednoduché. Aj v 21. storočí je dobré a potrebné udržiavať niektoré pozitívne tradície svojich predkov, ale zostať pritom otvorený aj novým vplyvom. A presne o tom je aj hudba Kinga a Isobu. Tradičná, ale pritom moderne znejúca a pomenúvajúca problémy súčasného sveta.

11 hodín aj 23 minút, počúvali ste ukážku z nášho albumu Týždňa, nahral ho King Aisoba a viac sa o ňom dozviete na našom webe www.radiofm.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

11 hodín aj 38 minút, počúvate Rádio FM, počúvate YouTube v pesničke Sundays are better than others. Tak dúfam, že ten dnešný deň, vďaka tomu, že počúvate Rádio FM, bude patriť medzi tie lepšie. A propos, keď už sme pri YouTube, majú nový album a je na ňom aj posledná pesnička, ktorú kedy nahrala Dolly Parton, teda duet spoločne s Bono Vox. Nechajme sa prekvapiť, kto sa dnes nenechá prekvapiť, sú Cipriánovia a Damiánovia, dnes totižto slávia meniny, okrem toho dnes slávime Svetový deň cestovného ruchu aj Medzinárodný deň nepočujúcich, nezávislosť dnes oslavuje Mexiko. No a my to celé oslávime ďalšou skvelou slovenskou hudbou. Hrať vám bude Blame Your Jeans a Whitey a Ruins. A o chvíľu sa môžete tešiť na správy.

0: že hráme All Right, tvrdia aj Tokyo Tea Room v pesničke All Right, pred nimi nový Roosevelt a teraz hýbaj s kolegom Zahradníčkom za kultúrou, pred nami je náš Infolist.
1: Infolist FM.
2: Budúcu stredu sa do košickej tabačky vráti podujatie Vedecká kaviareň. Tentokrát sa bude diskutovať o školstve, vzdelávaní a učiteľoch, ktorí vyučujú deti z marginalizovaných komunít. O výsledky svojej vedeckej práce z tejto oblasti sa podelí Michal Kentoš zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Vedecká kaviareň začína v stredu o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: Najbližší piatok sa v Novej synagóge a Rosenfeldovom paláci v Žiline otvára výstava Výtvarné spektrum, do ktorej sa zapojili neprofesionálni umelci. Viac o podujatí povie Marek Adamov.
3: Na výstave máme viac než 150 diel od viac než stovky autorov. Je to veľmi nesúrodý súbor a rôznych vecí od grafík, kresieb až po malby alebo priestorové objekty. A preto je vždy výzvou ako takúto výstavu nainštalovať, tak aby to dokopy dávalo zmysel.
2: Výstava Výtvarné spektrum potrvá až do konca októbra.
1: Infolist FM.
2: Už budúci piatok štartuje v Bratislave medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc. Do hlavného mesta opäť prinesie monumentálne objekty, interaktívne inštalácie, imerzívne prostredia či hravé intervencie. Súčasťou podujatia bude aj dielo oslavujúce prvé rozhlasové a televízne vysielanie na Slovensku. Témou tohto ročníka bude napätý a komplexný vzťah medzi prírodou a technológiami. Umenie rozžiarí Bratislavské ulice do budúcej nedele. Následne sa festival presunie do Košíc.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

všetci voľní, až plačem. Sme tak slobodní, až máme slobodné vysielače. A to si dosť možné len zle interpretuješ. Hold, asi najlepší interpret nebudeš. Sorry, to som tak nemyslel, to neber vážne. Veď je to iba rap a ja reportážne. Z dnešnej cesty mestom ti podávam check. Pre slovenský rozhľad Gregor Martin.

0: Európa a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Hnutie Slovensko podporí prípadný návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Pri americkej základni vo Veľkej Británii evakuovali domy, polícia zatkla viacerých mužov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, 18 až 25 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková. Poslanec Roman Mikulec z Hnutia Slovensko v diskusii televízie JOJ24 potvrdil, že ak príde v parlamente návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia, tak Hnutie ho podporí. Okrem toho povedal, že sa v Hnutí zatiaľ nezaoberali tým, či budú chcieť ospravedlnenie od premiéra Roberta Fica po rozhodnutí generálnej prokuratúry o darovanej technike na Ukrajine, ale považovali by to za chlapské. Odmietol nátlak na generálneho prokurátora. Zároveň povedal, že s predsedom Hnutia Igorom Matovičom sa koordinujú viacerí lídri opozičných strán. László Gubík, ktorý je lídrom Maďarskej aliancie, však podľa neho nie je osoba, s ktorou si vie Hnutie predstaviť spoluprácu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Kuba nakoniec splní americké požiadavky a nebude musieť nasadiť armádu. Havana čelí americkej ropnej blokáde. Šéf Bieleho domu vysvetlil.
6: Povedal by som, že s Kubou sa dohodneme. Nemusíme použiť silu. Kuba je na tom veľmi zle. Chceme Kube pomôcť a sprístupniť ju našim ľuďom. V USA žijú skvelí Kubánci, ktorí sa chcú vrátiť domov.
5: Irán zaznamenal prvotný odmietavý postoj Donalda Trumpa k najnovšiemu iránskemu návrhu na otvorenie Hormuzu. Aj tak ale čaká na oficiálne stanovisko sprostredkovateľov, povedal to šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi, podľa ktorého patovú situáciu môže vyriešiť iba dohodnuté riešenie.
7: Žiaľ, od amerického prezidenta samozrejme počúvame množstvo protichodných vyjadrení. Čakáme, kým nám sprostredkovateľia oznámia konečné stanoviska. Neexistuje žiadna alternatíva k riešeniu dosiahnutému rokovaniami, ktoré je založené na cti a spravodlivosti. Riešeniu, ktoré zaručuje práva a legitímne požiadavky iránskeho ľudu.
5: Britská polícia zatkla niekoľko mužov pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s výbušninami a evakuovala domy v oblasti Walfordu pri americkej leteckej základni Fairford. Bezpečnostné opatrenia na leteckej základni sa v uplynulých dňoch výrazne sprísnili. Britská vláda už v júli vyhlásila, že ozbrojené sily sú pripravené chrániť krajinu pred akýmkoľvek útokom potom, keď iránske revolučné gardy varovali, že Spojené kráľovstvo by nemalo umožniť americkým bombardérom štartovať z Fairfordu. Zajtra bude jasno, alebo iba malá oblačnosť v noci a z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 11 až 6, miestami v údoliach do 0. Cez deň bude teplo 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Víkend FM s Gallagherom.

0: 12:36, počúvali ste spoločné dielo Real Lies a projektu Tourist, volá sa Love in Silence. No a ja ho zneužijem na to, aby som vás upozornil na náš nový fantastický podcast, bude sa volať Robinzonky a na svedomí ho bude mať Monika Kapráliková, ktorú môžete poznať z nášho vysielania, stará sa už o naše Robinzonky FM. Toto bude ale rozšírená verzia v prvom vydaní podcastu Robinzonky. Si budete môcť vypočuť celý príbeh Izabely Textorisovej, ženy bez formálne vyššieho vzdelania, vedúcej pošty, ktorá si po večeroch pri svetle petrolejovej lampy dopisovala s botanikmi z celej Európy.
1: Napriek všetkým tým momentom tom jej živote, rodinné zázemie, nepodporujúci otec, neakceptácia, to, že bola viac menej vytlačená niekde na tú perifériu toho národného života, ale ona dokázala, sama dokázala ukázať, že vie. Dokázala sa venovať vlastne vednému odboru, ktorý bol domenou mužov a ona jednoducho ukázala, že sa

12 hodín aj 51 minút, dnešné denné vysielanie Rádia FM sa o chvíľu skončí, tak dúfam, že som vás pobavil a takisto dúfam, že vás pobaví je náš mixtape o chvíľu, o ten sa postará Southboy a potom kolegyňa Idajna. Pekný zvyšok víkendu s Rádiom FM, ešte prajem.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Robinzonky. Celý príbeh.
7: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
6: Robinzonky. Celý príbeh.
8: Exclusive FM.
9: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americkej hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
8: Exclusive FM.
10: Rádio FM.

take nothing for granted in this world. Be grateful.

Vrele pozdraví z Rádia FM. Idajna sa vám bude venovať nasledujúce 3 hodiny. Budeme si dobre hrať, o všeličom peknom rozprávať a najmä oddychovať, keďže ešte stále máme víkend. Duhan v tejto chvíli.

0: Cyblis Reverie od Stereolab vyšla v roku 1996. No a poďme sa teraz preniesť do nie takej ďalekej minulosti. Predvčerom navštívila ráno na FM-ku jedna z tohtoročných laureátok ocenenia Žena v IT 2026, IT študentka roka. Linda Blahová vyštudovala biomedicínsku informatiku a vo svojej práci prepája akademický výskum s reálnym využitím technológií v zdravotníctve.
1: Venujem sa konkrétne v mojom výskume modelom umelej inteligencie, čiže vytváram nejakú umelú inteligenciu práve preto, aby asistovala lekárom. Orientujem sa práve na mamografiu. Výsledkami mojej dizertačnej práce boli modely, ktoré sa pozerajú na mamografiu tak ako lekári, čiže keď je tam nejaký nález, tak sa naň pozrú aj v kontexte. Je tam ešte zaintegrovaná taká transparentnosť, že keď ten model nevie alebo nie je si istý tým, že či ten nález môže byť podozrivý alebo nie, tak prenecha toto rozhodnutie na lekára.
2: Aký je toho zmysel urýchliť diagnostiku, možno úplne vynechať ten ľudský rozmer alebo práve zdokonaliť a zlepšiť to vyhodnocovanie?
1: Určite nie je cieľom nahradiť lekárov. Chceme práve tým lekárom urýchliť a zjednodušiť to, že ich odbremeníme od tých, dajme tomu, jednoduchých prípadov, prípadne takých repetitívnych prác, aby sa oni mohli venovať práve tým komplexnejším a tým, ktorí vyžadujú viacej pozornosti.
0: Linda Blahová sa presadila a podporuje v tom aj dievčatá, ktoré o kariére v IT nie sú presvedčené. V rane na FM-ku hovorila o svojej ceste k informatike aj o lámaní rodových stereotypov. Celý rozhovor s IT študentkou roka si môžete vypočuť na našom webe a v podcastových aplikáciách.

0: Rádio FM staršia od Britov Fat White Family. A ak by ste aj vy radi vybrali nejakú konkrétnu skladbu, ktorú by ste radi počuli, tak to v nedeľu popoludní pokojne si napíšte na studio@radiofm.sk. Aspoň sa tu nebudem takto cez víkend cítiť tak sama. Opakujem mail, ktorým sa môžeme kontaktovať studio@radiofm.sk. A už o chvíľu sa pozrieme aj na náš album týždňa.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej.
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: V pohode. No a poďme sa teraz pozrieť na aktuálny album týždňa. Celý tento týždeň sa mu venoval Potkan.
1: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

Poslednou skladbou z albumu Pure Confusion bude bonusová nahrávka No Tradition, No Africa, ktorá ako jediná nevznikla v štúdiu Adriana Sherwooda, ale hostiuje v nej ďalší medzinárodne známy ghanský hudobník, ktorý si hovorí Rocky Davuni. Jej posolstvo je veľmi jednoduché. Aj v 21. storočí je dobré a potrebné udržiavať niektoré pozitívne tradície svojich predkov, ale zostať pritom otvorený aj novým vplyvom. A presne o tom je aj hudba Kinga a Isobu. Tradičná, ale pritom moderne znejúca a pomenúvajúca problémy súčasného sveta.

0: 14:53 máme v tejto chvíli, takže už o chvíľu si počujeme správy a potom sa môžete tešiť na Gorillaz, FK, Twix alebo Fulcruma.
1: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Švajčiari v referende podľa prognóz odmietli sprísnenie definície neutrality. Turecko motria sa škandál spojený s manipuláciou na akciovom trhu. Zajtra bude slnečno a teplo 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Politológ Trenčianskej univerzity Miroslav Žádek rozumie slovám premiéra Roberta Fica o januárových predčasných parlamentných voľbách ako reálnemu pomenovaniu možností. Zároveň sa domnieva, že predseda Smeru nemá voči politickej tvrdohlavosti ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a predsedu SNS Andreja Danka iné ďalšie možnosti.
3: Premiér si robí svoje politické alibi, že sa snaží teda sprátať svojich koaličných partnerov a že teda neniesie práve na predčasných parlamentných voľbách žiadnu vinu.
2: Podľa politológa je zjavná aj premiérova frustrácia so sporov medzi Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom, keďže im nechával čas od začiatku leta na urovnanie vzájomných vzťahov. Švajčiari v dnešnom referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy, ktorý presadzovali konzervatívne kruhy a verejne ho privítala aj Moskva. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou SRF po zatvorení hlasovacích miestností. Švajčiarska ústava v súčasnosti neobsahuje žiadnu presnú definíciu neutrality. To chceli aktivisti zmeniť prijatím záväzku, že švajčiarska neutralita bude trvalá a krajina bude musieť byť schopná sama seba vojensky ubrániť a že Švajčiarsko nevstúpi do vojenských zoskupení. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva, zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Britský premiér Andy Burnham, ktorému začiatkom mesiaca v zariadení sociálnej starostlivosti zomrel otec, v rozhovore s BBC prisľúbil, že nie okamžite, ale v rámci nasledujúcich celoštátnych volieb predstaví svoj návrh na riešenie krízy v oblasti sociálnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve. Služby by podľa neho mali byť bezplatné v mieste poskytovania a náklady by sa rozložili medzi celú populáciu.
4: Je to niečo, čo som navrhol už pred mnohými rokmi. Celoštátna služba starostlivosti. Musíme dospieť k stavu, keď systém starostlivosti a systém zdravotníctva hovoria rovnakou rečou, pretože v súčasnosti sa za sociálnu starostlivosť platí. Poskytuje sa na úplne iných princípoch a tieto dva systémy sa jednoducho navzájom neprepájajú.
2: O reformu systému sociálnej starostlivosti sa bez úspechu pokúšalo už viacero britských premiérov. Ide o systém, v ktorom sú ľudia umiestnení v zariadeniach sociálnej starostlivosti často nútení predať svoj majetok alebo sa zadlžiť, aby dokázali pokryť extrémne vysoké náklady. Turecko motria sa škandál spojený s manipuláciou na akciovom trhu. Úrady v rámci vyšetrovania okrem iného zmrazili majetok 42 fyzických osôb a 46 právnych subjektov. Už predtým vyšetrovatelia zadržali najmenej 45 osôb, vrátane vedúcich pracovníkov investičných spoločností. Prokuratúra v Istanbule vedie vyšetrovania týkajúce sa podozrení z podvodov, porušenia zákonov o kapitálovom trhu a založenia zločineckej organizácie. Podľa tureckej agentúry Anadolu štátny úrad pre dohľad nad kapitálovým trhom od polovice septembra zlikvidoval 131 investičných fondov. Medializované informácie naznačujú, že v týchto fondoch boli viazané aktíva v hodnote miliárd eur. Kríza zasiahla viac než 455 tisíc investorov. Líbyjská národná ropná spoločnosť včera oznámila obnovenie prevádzky ropovodu, ktorý niekoľko dní blokovala ozbrojená skupina. Výpadok podľa spoločnosti spôsobil straty vo výške približne 95 miliónov dolárov. Ropovod spája ropné pole na juhozápade Líbie s vývozným terminálom na pobreží Stredozemného mora. Spoločnosť neposkytla bližšie informácie o tom, kto za blokádou stál, ani aké požiadavky ozbrojenci vzniesli. České tenistky sa stali 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v čínskom Šenčene zdolali Ukrajinu 2-0. O úvodný bod sa postarala Karolína Muchová, druhý pridala wimbledonská šampiónka Linda Nosková po dvojsetovom triumfe nad Jelinou Svitolinovou. Češky ani v treťom stretnutí na finálovom turnaji nepotrebovali záverečnú štvorhru. Šéfka českej lavičky Barbora Strýcová sa stala štvrtou ženou v histórii, ktorá zvíťazila v tímovej súťaži ako hráčka aj kapitán. Tanka. Zajtra bude slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo 21 až 26, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 19 stupňov. Nočná teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 stupňov až 0 a ojedinele prízemný mráz. Bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny vietor. 15 hodín 5 minút.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Skalici aj na Spiši. Počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy za Radošovcami smerom na Mokrý Haj sa zrazili dve motorky. Prechádzajte opatrne. Polícia informuje o dopravnej nehode na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču. Blokovaný je jeden pruh. Úsek môžete obísť cez Spišský štvrtok po pričerpacej stanici. Na riednotke za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na ceste 3. triedy medzi Borským Svätým Jurom a časťou Tomky sa pri ceste pohybuje dobytok. Na riednotke za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri je na krajnici odstavená dodávka a na východnej D1 za Širokým smerom na Poprad na 378. kilometri je takisto na krajnici odstavené pokazené vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Tohtoročný Gorillaz nám odštartovali 15. hodinu FM, ktorej sa už o chvíľu pozrieme na nový film v kinách, ktorý nesie názov Láska.

0: Láska. Tak sa volá film, o ktorom budeme v tejto chvíli hovoriť. Svetovú premiéru mal na letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti. Následne sa premietal na Piešťanskom Cinematiku a teraz prichádza do slovenských kín. Viac už Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Obklopuje nás množstvo vzťahov a každý z nich nás stavia do inej pozície. Niektoré vzťahy nás dokonca môžu otvárať staré traumy. Aj týmto témam sa venuje Marko Škop vo svojom novom filme Láska. Príbeh sa dotýka materskej lásky a jej nedostatku, ale aj manipulatívnych vzťahov a vzorcov správania, ktoré si prenášame do dospelosti, hovorí režisér filmu Marko Škop.
2: Hlavná postava filmu je neurologička a práve to, čo jej doma chýba, alebo taký ten pocit možno menejcennosti, alebo nejakého nedostatku, alebo neúplnosti, ktorý v nej vyvoláva mama, si ona dosycuje niekde inde, alebo kompenzuje si to niekde inde. Na pracovisku, keďže je lekárka, tak je možnosť to prejaviť až do takého mesiášskeho komplexu, lebo lekári sú tí, ktorí by sa o druhých mali starať, samozrejme nezištne. Mne sa to zdalo ako taký zaujímavý komentár, že to otvára takú otázku, ktorú si kladiem aj v dnešnom svete, že kedy vlastne tu ide o úprimný záujem toho druhého a kedy ide o moc alebo ovládanie.
1: Marko Škop má za sebou už niekoľko úspešných celovečerných filmov. V Eve Novej sme sledovali starnúcu hereckú hviezdu, ktorá bojuje s alkoholom a zároveň sa pokúša obnoviť vzťah so svojím synom. V Nech je svetlo sa zase otec snaží pochopiť, čo sa stalo s jeho synom, ktorý sa zaplietol do polovojenskej mládežníckej skupiny. Film Láska sa zase sústreďuje na vzťah matky a céry a na vzorce, ktoré si z rodiny odnášame do ďalších vzťahov. Spoločným spojivom všetkých spomenutých filmov je Milan Ondrík. Hlavnú úlohu vo filme Láska však stvárnila Jana Kovalčíková. Znovu pokračuje režisér Marko Škop.
2: Pri tomto projekte som spoznal Janu Kovalčíkovú. Ja som za tú spoluprácu ohromne rád. Diváci ju vidia v takej polohe alebo úlohe, na ktorú nie sú zvyknutí. V mojich očiach to stvárnila skvele. Ja si myslím, že ukázala, aký širokú škálu hereckého prejavu v sebe má. A za túto novú spoluprácu som veľmi vďačný.
1: Hovorí režisér filmu Marko Škop. Okrem Milana Ondríka a Jany Kovalčíkovej sa vo filme predstavia aj Ingrid Týmková či Rebeka Poláková. Film Láska je práve v kinách.

0: Chvíľka napätia. V Rádiu FM sme si dali ženu, ktorá... Počkajte, musím sa vlastne zorientovať, kde som, lebo už som sa chystala na nejaký ďalší vstup. Áno, teraz nám spievala a hrala Američanka Phoebe Bridgers vo víkendovom vysielaní Rádia FM a mnohí už viete, že vo víkendovom vysielaní Rádia FM hráme o niečo viac živej hudby a výnimkou nie je ani nedeľa.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie znel v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americké hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu.

0: V Rádiu FM Slovenka, ktorá má za sebou ďalší úspešný týždeň, okrem ďalších popredných priečok v amerických a svetových hitparádách, jej pred víkendom vyšiel článok v New York Times, respektíve článok o nej, o Adele, tak si tu môžete prečítať aj vy, ak máte záujem. Ale teraz už to, čo sa chystá v Rádiu FM. Chystáme totiž nový podcast Robinsonky, celý príbeh. Jej autorkou bude Monika Kapráliková, autorka štvrtkovej rubriky z rána na FM-ku Robinsonky FM. Akurát tu sa bude môcť inšpiratívnym ženám venovať podrobnejšie na väčšom priestore. A prvou takou ženou bude Izabela Textorisová, žena bez formálneho vyššieho vzdelania, vedúca pošty, ktorá si po večeroch pri petrolejovej lampe dopisovala s botanikmi z celej Európy, naučila sa 5 jazykov a bola našou prvou botaničkou. V čom nás vie príbeh Izabely Textorisovej inšpirovať aj dnes, povedala historička Eva Škorvánková.
1: Napriek všetkým tým momentom v tom jej živote, rodinné zázemie, nepodporujúci otec, neakceptácia, to, že bola viac menej vytlačená niekde na tú perifériu toho národného života. Ale ona dokázala sama, dokázala ukázať, že vie. Dokázala sa venovať vlastne vednému odboru, ktorý bol domenou mužov, a ona jednoducho ukázala, že sa to dá.
0: Rozhovor Moniky Kapralikovej a historičky Evy Škorvánkovej si môžete už od zajtra vypočuť v historicky prvom vydaní podcastu Robinsonky celý príbeh, ktorý nájdete v podcastových aplikáciách aj na audio.stvr.sk.

0: Rádia FM Fulcrum, čo by posledný splnený sľub v tejto hodine, v tej ďalšej po 16. zaznejú aj vaši favoriti, Fobia Kid s Klebom, a ďalej Primal Scream a Penelope Isles. Stačí zostať naladený na Rádio FM.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Tak vás pozdravujem aj po 16. z Rádia FM. Ešte hodinu sa vám bude venovať Idajna a už o chvíľu sa pridá aj Faun, ktorý sa vo svojej rubrike Kultový album bude tentoraz venovať debutu The Shadow.

0: Tento mesiac ubehlo presne 30 rokov, čo vyšiel debutový album od DJ-a Shadowa. Introducing vyšiel 16. septembra 1996 a my si ho vďaka Faunovi pripomenieme v rubrike Kultový album.
1: Kultový album. Introducing je špeciálny album. Dokázal, že samplovanie cudzích nahrávok môže byť umenie. DJ Shadow sa prehrabal doslova tisíckami platní, aby našiel tie správne zvuky a z desiatok kusov a kúsočkov poskladal niečo úplne nové. Jeho zbierka platní je obdivuhodná a DJ Shadow tu ukazuje svoju oddanosť remeslu a aj schopnosť nájsť perfektné sample.

Asi najbližšie k pomenovaniu toho, čo sa deje na Introducing, je instrumentálny hip-hop. Hudba je náladová, vychádza z pomalých hip-hopových beatov. Hip-hopová kultúra bola vtedy postavená na samplovaní cudzích nahrávok a Introducing je jeden z tých albumov, ktoré legitimizovali túto pracovnú metódu.

Introducing bol zložený na troch nástrojoch, gramofóne, sampleri a kazeťáku. Aj napriek tomu znie ako z iného sveta. Počuť tu jazz, funk, psychedéliu, útržky z filmov a rozhovorov, ale aj Bjork. A všetko to spolu plynie veľmi dobre. Takáto hudba sa už dnes nedá robiť z finančných, právnych aj časových dôvodov. Aj preto Introducing predstavuje výnimočne slobodnú a experimentálnu náhradu.

0: tejto hodine som sa rozhodla, že zahrám aj niektoré z vašich tipov a prišiel aj takýto e-mail. Skúsiš zaradiť, prosím ťa? Akurát som úspešne odbehol polmaratón v Gdansku a ledva sa hýbem. Je to požiadavka na Fred Again a odznie už o niekoľko sekúnd.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Chrobák v hlave FM.
7: Priestor na rozhovory o spoločnosti, vede, kultúre, histórii aj technológiách. O témach, ktoré si môžu dovoliť ísť hlbšie. Som Zuzana Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
6: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

All these things that we took for granted.

0: prípade, že by ste mali zvláštnu túžbu spoločensky sa znemožniť, neviem, prečo by ste to robili, ale nie je nič ľahšie. Stačí tvrdiť, že najpreceňovanejším filmom v dejinách kinematografie je Stalker a už ho ani nemusíte vidieť. V 37. časti podcastovej série Pozor spoiler sa kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček venujú práve tomuto filmu a vznik tejto snímky režiséra Andreja Tarkovského vraj sprevádzali problémy, ktoré priblíži Jurko Malíček.
1: Tie jeho témy, ktoré sú do veľkej miery spojené s vierou a s nejakým metafyzickým hľadaním podstaty sveta, nezodpovedali celkom sovietskému obrazu sveta, toho vedeckého materializmu. Takže on síce v sovietskom svete tvoril, ale musel sa permanentne vyrovnávať s nástrahami cenzúry, vôbec s tými vlastne problémami tej totalitnej krajiny. No a Stalker je aj jeho posledný film, ktorý teda nakrútil v Rusku, respektíve v sovietskom zväze.
0: A kolega Hubinák sa bude aj v tomto podcaste venovať použitej hudbe.
2: Prvú verziu soundtracku Tarkovský odmietol, pretože sa mu zdala príliš normálna. Chcel niečo, pričom by nebolo úplne jasné, že či je to hudba, alebo teda zvuky. No a tak teda Artemiev si sadol za syntetizátor s názvom Synthi 100 a kombinoval v ňom rôzne elektronické zvuky s akustickými nástrojmi. Strašne to potom ešte aj deformoval. V samotnej zóne je to veľmi zvláštne taktiež, pretože neexistuje tam nejaká hudba, ale tá zóna je ozvučená, dá sa povedať, vodou. Počujeme tam rôzne kvapkanie, sú tam rôzne potôčiky, kaluže, steká tam voda a prichádza aj nejaký vietor a ďalšie zvláštne zvuky a toto všetko vytvára soundtrack.
0: Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor spoiler nájdete na platforme audio.stvr.sk aj vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

Tým, ako je Loaded od Primal Scream. Je to niečo ako 8 hriek, ale potrebujeme sa včas rozlúčiť, aby sme čoskoro mohli odpáliť koncert Foreigner. Edina i Dajna Nováková bola s vami doteraz. Ďakujem za počúvanie a prajem ešte pekný zvyšok víkendu.

Nedeľný večer a záznamy z koncertov a festivalov, to je to správne spojenie vo vašom víkendovom rádiu FM. Vítajte, začína sa Exkluzív FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého opäť raz vylovíme niečo výnimočné a kvalitné. Pôjdeme na severský unikát medzi festivalmi Sweden Rock, kde vystúpili aj americké legendy žánru AOR, Adult Oriented Rock, majstri gitarového zvuku a melódií 80 rokov newyorskí veteráni Foreigner. Z ich aktuálneho letného vystúpenia, ich aktuálnej formy vám bude jasné, že kvalitná gitarová hudba nikdy nezomrie. Hviezdny Foreigner úplne naživo dnes večer vo vašom víkendovom rádiu FM.

Legendy z New Yorku, Foreigner, si zahrali v Rádiu FM v programe Exclusive FM s Rudým Rusom. Zvuk a melódie hviezd 80-tych rokov a stále aj súčasnej gitarovej AOR scény. Foreigner z archívu EBU Európskej vysielacej únie. Ak ľúbite výnimočné záznamy z klubov a z koncertov a festivalov, určite si nás nechajte uísť aj o týždeň, vždy o 17:00 vo vašom víkendovom Rádiu FM.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér pripustil predčasné voľby a kým koaličné strany to odmietajú, opozícia je pripravená ich v parlamente podporiť. Smer SD neráta so zrušením transakčnej dane. Jej koniec pritom dlhodobo žiada opozícia aj zvyšní koaliční partneri. Zajtra má byť jasno a teplo do 26 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka potvrdil, že v utorok v Národnej rade podajú procedurálny návrh na preradenie bodu na okamžité odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Zároveň vyzval Roberta Fica, aby pristúpil na predčasné voľby.
2: Snaží sa povedať, že to nie je jeho zodpovednosť. Že to páni Danko a Taraba. Tu treba jednoznačne povedať, že to je jeho zodpovednosť. To sú ľudia, ktorí jeho dovydierali do tejto situácie, lebo on sa nechal. Je tu 33 hlasov za čo najskoršie predčasné voľby. Tie sú jediným riešením.
1: Ostatné opozičné strany deklarovali hlasovať za odvolanie Tomáša Tarabu. Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok reagoval, že za predčasné voľby žiaden poslanec Hlasu nezahlasuje, ani poslanec Peter Sliško, o ktorom sa hovorí ako o možnom spolupracovníkovi Tomáša Tarabu.
3: Verím, že pani Taraba a Danko nájdu spoločnú reč a že je pre nich dôležitá budúcnosť Slovenska. Koaličná zmluva hovorí o tom, že sa neodvoláva akýkoľvek minister s hlasmi opozície, čiže v tomto prípade musí si to pán Danko nejako nastaviť aj spolu s pánom predsedom vlády. Verím, že si spolu sadnú a nájdu riešenie.
1: Transakčná daň sa zatiaľ rušiť nebude, povedal to premiér Robert Fico v relácii v politike na TA3 s tým, že rozpočet s ňou teraz na teraz ráta. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 zopakoval, že ich strana je za zrušenie dane.
4: Transakčná daň je v gestii pána ministra financií, pán predseda vlády niečo povedal, pán minister financií na tom pracuje, treba teda povedať, že keď sa zruší úplne, ako sa nahradí ten výpadok.
1: Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič reagoval, že ak by došlo k zrušeniu, výpadok by vedel štát kompenzovať.
5: Keď sa pýtate na tú transakčnú, aby som vám odpovedal, kde by sme tých 380 miliónov vybrali, tak kde by sme tých 400 miliónov našli? Jednoznačne by sme ich našli v tom, že by sa lepšie vyberala DPHčka.
1: Americký prezident Donald Trump naliehal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom dosiahol vo vojnovom konflikte dohodu ešte pred tuhou zimou, upozornila na to stanica Fox News.
6: So Zelenským som súhlasil v mnohých rôznych otázkach, o ktorých sme hovorili, a v mnohých z nich panovala veľmi silná zhoda. Ale viete, čo chcem, aby urobil? Aby uzavrel dohodu. Chcem, aby sa dohodol s Putinom. A chcem, aby sa Putin dohodol s ním. Za uplynulý mesiac zomrel vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom 25 000 ľudí, chápete? Mesiac predtým zomrel 32 000 ľudí, väčšinou vojakov, 97% vojakov. Ale či už ide o vojakov alebo civilistov, len si to predstavte, aká škoda.
1: Do Severného Írska sa vrátilo napätie medzi katolíkmi a protestantmi. Približne 2000 ľudí sa zhromaždili v tamojšom, väčšinovo protestantskom meste Portadown. Prvýkrát za 30 rokov má totiž prejsť prevažne katolíkmi obývanou oblasťou protestantský probritský oranžský rád. Napätie sa vyostrilo potom, keď súd nad ránom povolil konanie tohto pochodu. Zajtra má byť jasno alebo malá oblačnosť a v noci a z rána ojedinelá hmla. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach 5 až 0 stupňov, cez deň teplo 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Demovnica, Rádia FM.
7: Pred záverom mesiaca si vypočujeme nesúťažnú rekapitulačnú demovnicu. Počas minulých 4 víkendov som si telefonoval s, mám pocit, celkom zaujímavými hudobníčkami a hudobníkmi. Pripomenieme si tieto pomerne obsažné rozhovory a vypočujeme hudbu z archívu. Poďte s nami objavovať.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
7: Na úvod zaznejú skladby o Durability a Julie Vranuch. Pekné počúvanie vám želá Martin Staňo.

0: Počúvate rekapitulačné demovnicové vydanie, objavujeme spoločne novú domácu hudbu a tí, ktorí si získajú vašu pozornosť v hlasovaní, nám o sebe pravidelne hovoria viac. Pred mesiacom sme takto spoznali Seša.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Mário Feher tvorí pod umeleckým menom Seš a mám ho už na linke. Vítaj, Mário.
2: Ahojte.
0: Alebo ti mám hovoriť Seš? Radšej reaguješ na to meno, hej?
2: Reagujem, ale kľudne mi môžeš hovoriť Mário.
0: Dobre, ale predsa len, ako tá tvoja prezývka vznikla? Sám si si ju vymyslel, alebo má nejaký príbeh?
2: Má to taký krátky príbeh a vymyslel som si ju sám. Ja som počúval pesničky tak doma a som si tak povedal, že častokrát sa spomína slovo, že ideme dať nejakú tú seš, nahrávaciu seš, a mi to tak utkvilo v pamäti, že je to celkom fajn, je to také krátke, výstižné, že tak to nejako použijem a teda, že budem to používať ako svoje umelecké meno.
0: Veľmi dobre a hneď sa viem aj ja toho chytiť, keď už poznám to pozadie a ten význam tej tvojej prezývky, takže seš zaznie o malú chvíľu z Rádia FM. A keď si už začal tým, že som si tak počúval pesničky, aký je tvoj hudobný vkus? Čo máš rád? A pýtam sa teda aj na žánre, ale pýtam sa možno aj na nejaké konkrétne mená. A čo ťa ovplyvnilo v tej tvojej hudobnej kariére práve takto hudobnícky, muzikantsky, hudobne?
2: Tak ja, môj žáner hlavne obľúbený je teda to, čo tvorím, je to hlavne rap a trap a idem si to veľmi. Tak môj taký asi najobľúbenejší interpret, alebo čo mňa tak najviac ovplyvnilo, tak je Travis Scott. Toho si idem takže asi najviac, bol som aj na jeho koncerte, čo bolo, že neskutočné. Čo ma tak ovplyvnilo, no bolo to hlavne on, čo mi tak priniesol nejakú tú hudobnú energiu do seba, že by som to mohol nejako pretaviť, a teraz sa mi páčil ten jeho štýl a celkovo, že tá jeho atmosféra, ten jeho vibe, ako to pretavil. Povedal som si, že to je niečo, čo by som fakt chcel skúsiť a dám tomu šancu, že možno to raz vidia. Keď nie, tak si ja som poviem, že som to skúsil.
0: To je sympatické. A sám si písal v maili, ktorým si sa prihlasoval do demovnice, že máš 25 rokov, si mladý človek, život aj kariéra ešte pred tebou. Kedy si začal s hudobnou tvorbou ty sám? Ako to teda bolo a kedy?
2: Bolo to, keď som mal asi nejakých 16 alebo 17 rokov, kedy som si toto veľmi išiel a povedal som si, že teda nejakým spôsobom vyskúšam, ale hovorím, bol som ešte tínedžer, nemal som povedal nič odžité a vtedy prišiel taký zlomový moment, keď som si povedal, že asi s tým seknem, a povedal som si, že vyštudujem školu, pôjdem do roboty a budem sa teda venovať takému tomu bežnému životu, ale niečo tak podvedome, tak vzadu hlavy mi vravelo, že proste vráť sa k tomu, máš na to, skús to, daj tomu šancu, a vrátil som sa k tomu asi nejak naspäť, keď som mal 20 alebo 21, ale to som si robil len tak sám pre seba, že som to nikdy ani nejakým spôsobom nedával. Myslel som si, že to je neviem aké skvelé. Teraz, keď sa k tomu spätne vrátim, je to strašné, nedá sa to počúvať. Ale tak úplne naplno som sa tomu začal venovať asi keď som mal 24. A odtedy to ide tak, že snažím sa tú hudbu aj publikovať, dávať aj na sociálne siete, aj na streamovacie platformy, a tak je to také, že mám z toho taký dobrý pocit, lebo všetko si robím v podstate úplne sám, či už to nahrávanie, upravovanie, takže komplet od nuly.
0: Perfektne, čiže prišiel ten správny čas a pustil si sa do toho. Veľmi dobre si tam aj to pomenoval, tie témy vlastne, ktoré umelec zo seba dáva von, že treba si niečo odžiť, treba si na niečo nadviazať a reflektovať to, čo človek zažíva. Predsa len, ale opýtam sa teda, aj si vyštudoval nejakú školu a čomu sa profesionálne venuješ?
2: No, to je také celkom vtipné, lebo čo sa týka tohto hudobnej sféry, nemám absolútne vyštudované nič, čo sa týka nejakej hudobnej produkcie, alebo nejakého, nehrám na žiadny hudobný nástroj, v tom som, že absolútne drevo. A aby sme tomu dodali takú štipku korenia, mám vyštudovanú elektrotechniku a momentálne sa venujem ako správca tzv. Samoobslužných boxov, ktoré obsluhujem na diaľku a riešim vlastne problémy pre zákazníkov, ktorí si nevedia vybrať balík alebo majú nejaký problém s tým.
0: Treba mať samozrejme rôzne plány a cesty. Ja som napríklad študoval na matfize na vysokej škole, čiže všelijako to u človeka sa vyvinie a posunie sa do rôznych iných miest, než by čakal. Je ale super, že si ten svoj sen naplňa, že si sa do toho takto zostra pustil. A keď hovoríme o tom žití a odžití si, tak aké sú tie témy, ktoré spracovávaš v hudbe? O čom hovoríš v muzike?
2: Ja som bol strašne taký zo začiatku, že som sa strašne porovnával a strašne som chcel robiť takú hudbu, ako robia tí najväčší umelci, ale som si povedal, že keď sa budem na to pozerať z takéhoto uhla, tak to v podstate nikam nedosiahnem, lebo prečo by si niekto chcel pustiť mňa, keď už má niečo lepšie, vo veľkom, obrovské, a na čo by si púšťal niečo také, čo tu už je. Preto som chcel priniesť niečo také, čo tu ešte nie je, a ja osobne hudbu, a určite aj veľa ostatných umelcov hudbu používa na také vyfiltrovanie, že vlastne keď ich niečo trápi, alebo keď majú toho veľa, alebo vzťahy. Ja osobne to používam tak, že keď mám niečoho na sebe veľa, tak je to pre mňa fakt taký filter, že zoberiem či už telefón alebo papier a proste len píšem. A väčšinou som zažíval aj obdobia, kedy som sa tak strašne nostalgicky vracal naspäť v čase. Však každý si zažil nejaké obdobia, že bol hore, potom bol dole, a väčšinou keď som dole, tak vtedy mám takú tú najväčšiu motiváciu písať o tých textoch, že viem o čom.
0: Býva to tak, áno, tie ťažké chvíle sú inšpiráciou pre umeleckú dušu. A pieseň Strácam sa vznikla ako? O čom je tá?
2: Toto som písal, myslím, že v roku 2024, ak sa nemýlim, že to bolo vytvorené. Ono to bolo vtedy, kedy som fakt nevedel, že čo so svojím životom, lebo hovorím, už som pracoval, zároveň som robil aj hudbu, ale tak nejak som sa strácal úprimne, že nevedel som, či ma tá robota baví, či ma baví táto hudba, či v mojom osobnom živote ma bavili určité veci, a celkovo som bol náladovo veľmi na dne, aj necítil som sa proste dobre, tak som si tak povedal, že počkať, to je celkom dobrá téma na napísanie nejakej skladby. No a tak nejak vznikla vlastne táto pieseň.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Seš teraz zaznie nesúťažne z Rádia FM o svojej skladbe Strácam sa. Demo.

0: Rádiu FM si pripomíname rozhovory z Demovnice z predchádzajúcich týždňov. Zoznámili sme sa aj s mimoriadne sympatickým hudobníkom s medzinárodnými koreňmi, ktorý si hovorí Bruce Kino.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Autorom tejto skladby je Bruce Kino, inak teda Mirko Brusky. Dobre vyslovujem tvoje meno. Ahoj, vítaj v Demovnici.
2: Pekne to bolo.
0: Ďakujem pekne, ale Mirko Brusky, to je teda zvláštna kombinácia mien. To prvé sa mi zdá slovenské, to druhé je vyslovene talianské.
2: No.
0: Ako to ty máš? Čo si ty zač?
2: No, vieš čo, ako tá storka je nie až taká dlhá, alebo zaujímavá, ale moja mama len proste chcela dať niečo slovenské do mojho mena, takže chcela si vybrať Miroslav, ale vieš, môj otec z Talianska povedal, že fúha, tá Miroslav Brusky v Taliansku, neviem koľko vydrží. A potom sa si vybrali na konci, že Mirko Brusky, no, lebo v Taliansku máme Mirko, ale máme to C, lebo to proste ten K, my to napíšeme úplne inak. Aha. A to funguje úplne inak, takže no, sa to tak podarilo, že to spojili pekne a vyšlo to, že Mirko Brusky, no.
0: Nádherné meno z toho vyšlo. Chápem tomu príbehu, teda mama Slovenka, otec Talian, a vyrastal si v Taliansku?
2: Áno, ja som vyrastal v Taliansku celý môj život, tam som študoval a primerne každý rok som išiel asi dva mesiace v Budulove a v Moldave za kamarátmi a za rodinu proste. Ináč ja som žil celý život v Taliansku, žijem v Píze, blízko pri Pízi, študoval som na umeleckej školy, vždy tam v tom meste a proste celý som viac mojho času celého života tam v Taliansku, no.
0: Úžasné, a to žiješ naozaj v nádhernej časti Talianska, aj teda turisticky vychytenej, krásna krajina, krásni ľudia, dobré jedlo. Aký máš vzťah k Slovensku? A teda rád sa vraciaš na Slovensko?
2: No, ako vieš čo, teraz som v Prahe, lebo tu mám ešte kamaráti toto a proste veľa času som trávil aj tu, 2 roky som prešiel tu, pracoval som tu na Slovensku som sa ešte vrátil tento rok za rodinu a proste je to miesto, čo ma odnesie späť do maličkosti, neviem, jak sa hovorí, že maličkosti.
0: Do detstva.
2: Do detstva, presne, no. Takže musím sa aspoň mesiac tam vrátiť, proste ešte tam mám moju babku, čo má 95 rokov, Juliana Bosakova sa volá, a veľmi, veľmi zlatá žena a vymenila mi život asi neviem koľko tisíckrát. Takže hej, Slovensko je dôležitá časť mojho života, proste hej. Preto asi ten track vyšlo, lebo muselo to vyjsť nejako zo mňa, takže som veľmi šťastný z toho, že ešte sa to vám páčilo, že ste Slováci. Mám veľký rešpekt pre vaš jazyk, takže nechcel som to ani zle písať, alebo aby to bolo nepochopené ten text, takže no, snažil som sa čo najlepšie dať do toho.
0: A ono je to zase super, lebo to, že máš nejaký ten prízvuk, prináša aj do tej skladby takú nejakú záhadu, možno nejakú takú inú atmosféru, znie to veľmi dobre a dostaneme sa k tomu o malú chvíľu, ale zase musím ťa pochváliť, lebo sa tak akoby ospravedlňuješ za tú tvoju slovenčinu, ale naozaj na to, že si vlastne celý život prežil v Taliansku, rozprávaš nádherne po slovensky, rozumieš, máš skvelú gramatiku, predpokladám, že sa mama s tebou rozprávala po slovensky.
2: Absolútne, hej, no, skoro celý život od malička, ona asi prvých 10 rokov, alebo 12, ona mi hovorila len po slovensky doma, proste tak sme sa snažili robiť, že som išiel do školy, študoval som taliančino, zvonku som rozprával po taliansky toto tamto, ale ja aspoň s mamou doma sme cvičili slovenčinu, no, od malička, hej. To mi veľmi veľa pomohlo, lebo aj v Prahe potom som sa lepšie našiel, vieš, ako aj pre pražiacky ľudia bolo to zaujímavé, že vidieť taliansky Slovak, čo hovorí po slovensky, ale nechápe po česky, akože bolo to zaujímavé, no, pre každého, takže každý chápal, ale nechápal na 100%, no. Ale jo, je to zaujímavý príbeh, pretože proste taliansky Slovak nie je to taká známa vec, že nájdeš všade proste, takže hej.
0: Poďme ale my k muzike. Ako si sa dostal k hudbe? Čím sa začala tá tvoja hudobná cesta?
2: No, Martin, vieš, akože ja som začal od malička hrať hudbu a všeli, čo som dosť robil, ako

0: Mal som klavír asi 11 rokov, potom bubny som hral 4 roky. Potom sa to trošku premestnilo na beatbox, lebo to je zvláštna interakcia s hudbou. Aha. Proste dať tvoje, celé tvoje telo do toho a používať tvoje telo tým a vyrobiť zvuky z tvojho tela. Je to niečo pre mňa neuveriteľné pekné. Je to dosť zaujímavé. Ale okrem toho potom sa to premestnilo na rap, lebo proste písanie bola prvá vec mojho života, čo mi veľmi veľa pomohlo, lebo písanie, okrem toho, že písanie v hudbi, ale aj písanie len proste pre seba niečo, nie? Že píšeš denne nejakú vetu alebo niečo, aby si to mohol uchudniť, to je niečo, čo pre mňa funguje vždy a každý môže to urobiť, nie je to len hudobná vec, no, takže hej, tak sa to premestnilo potom do hudby a začínal som písať veľmi, kamarát videl ma, že proste dobre som plával v tej hudobnej situácii, takže začínali sme hrať spolu, teraz máme ešte grup v Taliansku, čo sa volá Self Pressure a sme dvaja, jeden robí produkciu z hudby a ja píšem a spievam v tom. A potom sa to, neviem jak, presne ten slovenský track sa vyjadril z môjho mozku, ale niečo sa stalo, kedy som bol v Budulove a som to cítil, že som to musel napísať a som veľmi šťastný z toho, lebo je to prvýkrát, čo som sa proste vyjadril do slovenčine reálne, že písať a študovať si ho trošku, že či je to dobre, či nie. Takže to, tá hudba vždy bola v mojom živote, ináč aj celá moja rodina je v hudbe, od babky do mamky, všetci. Takže asi to bolo už to krva trošku, no.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Ako znie Bruskino? Poďme si to vypočuť z Rádia FM. Tu je jeho pieseň Hrozne včil.
3: Ja som hrozne včil.

0: Na záver mesiaca sa v Demovníci vraciame k rozhovorom, ktoré vznikli v predchádzajúcich 4 víkendoch. Bodový zisk v hlasovaní priniesol možnosť povedať o sebe viac aj novej umelkyni s pseudonymom Vina.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Nina Balušková, ktorá je už na telefonickej linke. Nina, vitaj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Umelecké meno Vina. Dve veci hneď na úvod. Prvá, veľmi sa mi páčilo, ako si to aj prežívala, to nedeľné vysielanie, ty si aj nahrala také pekné video, ako počúvate s kamoškou Demovnicu. Ako si to prežívala? Je to pre teba výnimočná vec?
2: Áno, určite áno, ja som bola taká nadšená z toho a vlastne je to v podstate taká prvá moja skúsenosť s rádiom, že ma niekde takto hrali, čiže naozaj veľká vec pre mňa a veľmi si to vážim.
0: A aký je ten pocit, teda je to niečo, čo si užila, alebo si to nejak tak akože kritickým uchom počúvala? Ako sa to zvláda vlastne počúvať sa z rádia?
2: No, bola to taká eufória pre mňa, že som vlastne tomu ani na začiatku tak nevedela uveriť, že naozaj sa to deje. Takže najprv som bola taká stresa, že čo vlastne bude nasledovať, a keď som počula vlastne celé to predstavenie, tak naozaj som mala úplne automatický úsmev na tvári, takže naozaj taká skúsenosť, čo sa asi ani nedá opísať. A hlavne pre ľudí, ktorí začínajú, tak naozaj veľká radosť.
0: Teším sa, že to tak funguje, na to sme tu. Radi otvárame priestor pre vás, ktorí tvoríte muziku. Myslím si, že je to ozaj jedna z najkrajších vecí, čo sa dá robiť. O to radšej teda počúvame tie vaše výtvory. Ak teraz niekto má naladené Rádio FM, ktorý takisto ešte nevydal album vo vydavateľstve, pokojne sa prihláste podobne podľa návodu na demovnica.sk. No a ešte jedna vec, Nina, tak to v úvode to bol aj celkom taký veľký súboj v rámci toho hlasovania krátko pred jeho skončením. Riadne ste zamakali, naháňala si tých svojich fanúšikov a podporovateľov, lebo s kým ste sa to, so Sonátou ste sa tam tak pretekali?
2: Áno, no tak určite ma veľmi podporovali kamaráti a všetci to posielali rôzne aj do rodinných skupín a kade tade, takže nejak sa tí ľudia zomkli a nakoniec sa to podarilo.
0: Gratulujem, naozaj mám z toho radosť a dobré meno Demovnice treba šíriť aj takýmito spôsobmi. No pozrime sa teda aj do tvojej hudobnej histórie, tak ako sa to u teba začalo? Ty si ešte mladá dáma, ako dlho sa venuješ muzike a kedy si sa k nej vlastne dostala?
2: No ja som sa k hudbe dostala ešte ako malé dievča, kedy ja som bola veľmi taká energická, stále som sa hýbala, spievala si a potom ma rodičia prihlasili na spev, tak v podstate tam bol taký môj úplný začiatok v Zúške v Šali. No a v podstate tak nejak celý život ma prevádza tá hudba. Píšem si vlastne skladby, mala som aj nejaké spolupráce predtým, ale nie práve pod týmto projektom Vina. No a vlastne Vina vznikla v novembri, keď som si povedala, že chcem urobiť niečo vlastné, autorské a začala som na tom naozaj, že tvrdo makať a spojili sa všetci aj moji známi kamoši, ktorí v podstate robia aj presne, že nejaké veci, mixujú hudbu, produkujú hudbu alebo aj video. Čiže takto to vlastne prebiehalo celé.
0: Čiže naplňaš si teraz tie svoje hudobné sny s týmto aktuálnym projektom a ty si to aj vysvetľovala v tom maili, ktorý prišiel do Demovnice. Spomínal som to v minulom vydaní Demovnice, ale pokojne sa k tomu vráťme. Ten tvoj názov, tá Vina, tá nesie so sebou aj taký dramatický náboj. Je to slovo, ktoré má obsah? Prečo si si zvolila práve takto náročné slovo?
2: To je dobrá otázka, lebo som aj čakala tú otázku, ale je to nejakým spôsobom slovná hračka. Trošku sa to aj rímuje s mojim menom.
0: Jasne.
2: Ale primárne je to pre mňa taká veľmi silná emócia. Myslím, že jedna z, možno aj z najtežších, ktoré ľudia vedia zažívať. A v podstate to nesie aj tá moja hudba a ja sa cez tú hudbu snažím nejako seba vyjadriť a práve vyjadrujem tam aj rôzne také moje vnútorné prežívanie, pocity a práve preto som to vlastne rozhodla aj pre toto slovíčko.
0: A to naozaj hovoríš veľmi vážnu vec. Tá Vina, to je veľmi ťažká emócia. Ťažko sa o nej hovorí. Ty máš tú ambíciu hovoriť o takýchto veľmi osobných veciach. Ide ti to, alebo aj ty sama so sebou bojuješ v niektorých témach, o ktorých máš pocit, že by o nich bolo treba hovoriť, lebo nie o všetkom to ide jednoducho.
2: To je pravda. Určite s tým bojujem a hlavne hudba je pre mňa taká forma terapie, čiže na toto to hlavne využívam a vlastne odkedy sa tomu takto venujem, tak musím povedať, že vždy, keď si sadnem k tomu, že idem si niečo napísať a spievať, tak naozaj sa cítim uvoľnenejšie je to naozaj ako nejaká terapia, čiže bojujem s tými pocitmi a práve toto je skvelá možnosť, ako ich dať von zo seba.
0: Čiže necháš tie ťažoby v muzike, necháš ich potom pre nás a ty sa cítiš dobre, ale zároveň máš aj takú ambíciu, aby to fungovalo aj u poslucháčstva takto, že si vypočujeme tú muziku, porozmýšľame si, spojíme sa a takisto sa prečistíme a ideme ďalej?
2: Tak určite to je aj cieľ, že vlastne sa každý v tom nejakým spôsobom nájde, alebo nie ani že každý, ale možno niekto, kto prežíva podobné emócie. Hlavne aj tá pesnička Radšej tulipány je podľa mňa skôr taká orientovaná na ženy, ale určite sa v tom vedia nájsť aj iní ľudia, ktorí urobili vlastne nejaké alebo stali pred nejakým ťažkým životným rozhodnutím, možno pred nejakým ukončením vzťahu a podobne.
0: A hovoríme o ťažkých emóciách, vážnych témach, ale zase tá tvoja muzika nie je nejaká depresívna, to by sme asi mali hneď doplniť. Aké žánre máš rada, v akých sa vlastne pohybuješ?
2: Toto inak nikdy neviem nejak na 100% povedať, že toto je za žáner, ale myslím si, že asi to bude niečo na rozhraní popu, možno sú tam nejaké prvky R&B, niekedy možno aj trošku takého trapu alebo rapu, ale určite sa akoby neviem 100% zaradiť do jednej kategórie, takže ani sama neviem, ja niečo napíšem, aj keď to potom asi nahrávam cez tie streamovacie platformy a dá mi to možnosť, že aký to je žáner, tak na tým premýšľam vždy asi 5 minút, že čo to vlastne je a neviem to nejak ako úplne zaradiť, takže stále sa hľadám v tom určite.
0: Poďme si vypočuť tú pieseň, s ktorou súťažíš v Demovnici. Už sme spomínali, že sa volá Radšej tulipány, už sme aj naznačili niečo o obsahu, tak povedz možno ešte viac, ako vznikala, ako dôležitá je pre teba, keďže si sa s ňou prihlásila a pospomínajme aj to, či si spolupracovala s niekým pri jej príprave.
2: Spolupracovala som s veľmi šikovnými ľuďmi, veľmi rada by som vyzdvihla Viktora Babica z Nice to Meet Videos a ešte Zuzku Patrašovu, oni sa vlastne podielali práve na tvorbe videoklipu, ktorý si môžu posluchači pozrieť na YouTube a naozaj sme veľmi zladili tie naše predstavy o tom, ako to bude vyzerať a myslím, že veľmi pekne dotvorili celú tú vizuálnu estetiku, takže aj samotný klip bol pre mňa taký vizuálny zážitok a verím, že aj pre ľudí, ktorí ho pozerali. A vlastne o produkciu celej pesničky sa postaral Michal Eichler, alebo aj Mifis, ktorý tiež vlastne produkuje vlastnú hudbu, je veľmi šikovný, čiže to sú práve ľudia, na ktorých sa veľmi rada obraciam. A vlastne celé to vzniklo tak nejak náhodou, že som oslovila práve Zuzku, ktorá je moja spolužiačka, som jej povedala, že mám takúto víziu a ona, že jasno, poďme do toho. Ona vlastne oslovila potom Viktora a takto nejako sme na tom začali pracovať. Vznikalo to takmer pol roka, naozaj, že dlho, ale myslím, že ten výsledok stojí za to a veľmi ma to celé baví, takže to je asi hlavné, že keď má z toho naozaj človek radosť.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Vina sa do Demovnice prihlásila s piesňou Radšej tulipány.

0: Počúvate Demovnicu Rádia FM, dnes rekapitulačné vydanie. Spomíname na rozhovory z predchádzajúcich týždňov a pripomenieme si ešte jeden. Minulý víkend sme sa zoznámili so sonátou.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Sonáta, teda vlastným menom Soňa Bachledová. Vítaj v Demovnici, dobrý večer ti želám.
2: Dobrý večer, ďakujem za privítanie.
0: A teším sa, že sa takto stretávame. Ako si sa ty inak dozvedela o Demovnici, lebo tebe volám na české telefónne číslo. Ako sa k tebe dostala Demovnica?
2: Ja som dostala tip od mojej študentky, pretože ja učím spev a jedna moja študentka veľmi podporuje moju vlastnú tvorbu, alebo nie len jedna moja študentka, ale táto práve jedna z nich mi dala tip na Demovnicu, lebo sa jej veľmi páčila jedna z mojich pesničiek, práve Guilt Trip, a vravela, že to je super song a ten by si zaslúžil priestor a je to takýto projekt a určite to tam pošli, takže som to skúsila a
0: sme. Úžasné. A to je aj krásne, že ťa vlastne tvoje študentky, iba študentky, ale máš aj študentov, že ťa takto podporujú.
2: Mám aj študentov. Mám menej tých študentov, pretože spev je furt nejak populárnejší medzi ženami a dievčatami ako mužmi. Aspoň u nás to tak je na škole, ale mám aj nejakých študentov a musím povedať, že oni sú tak všetci skvelí, že ma veľmi podporujú aj v tejto sebarealizácii, takže sa z toho teším.
0: Je to pekné, keď ten vzťah funguje takto na obi dve strany. A ešte to, a keď už sme otvorili tú tvoju profesionálnu stránku a teda to vyučovanie spevu, tak na akej škole to je? Prezrať, ak môžeš.
2: To je súkromná škola v Prahe. Ja žijem v Prahe, preto je to české číslo. My sme vlastne škola pre dospelých. Fungujeme tak, že je to len pre spevákov. Nemáme žiadne instrumentálne oddelenie, takže veľmi špecifické. Malá škola, medzinárodná, učíme ľudí celého sveta, ktorí tu žijú v Prahe a chcú sa venovať spevu. A je to veľmi naplňujúce vidieť tých ľudí, ktorí si takto naplnia trošku sen prvýkrát napríklad stať na nejakom stage a vidieť do svojej bubliny a proste predstaviť to, na čom pracovali posledné mesiace.
0: A ty keď si spomenieš na takéto svoje začiatky, tak tie sa odohrávali kedy? Aký je tvoj hudobný príbeh a cesta s hudbou? Kde sa začalo u teba?
2: Ja som pôvodne z Košíc, takže moja cesta začala tam. Chodila som tam na Zúšku Krosňanská, takže si myslím, že také tie fakt prvé začiatky, prvé stage boli na Zúške. Ak sa to tak dá vôbec nazvať, a nebolo to... No, tak na ten vek to bol samozrejme zážitok. No a tam v Košiciach som potom začala tvoriť aj v autorskej kapele, takže potom už tie stage boli trošku väčšie. Hrali sme na nejakých kluboch na východnom Slovensku, ale s tým, jak som sa ja odťahovala do Prahy, že som tú hudbu chcela nasledovať a venovať sa aj naplno a videla som sa viacej v nejakom veľkom meste, tak sa tá kapela potom rozpadla, nebola som jediná, čo odišla z Košíc. Takže som sa potom presunula ku štúdiu spevu, tu som v Prahe vyštudovala konzervatórium, kde som študovala rokový spev, pretože som sa chcela viacej venovať tomu roku a bas-gitaru. A začala som písať úplne vlastné pesničky a vydávať ich pod vlastným menom, alebo teda umeleckým menom. Takže tak, a tu som dnes.
0: Ďakujem za toto zhrnutie tvojho hudobného životného príbehu. V tej Prahe aj účinkuješ v nejakých kapelách? Tomu roku sa venuješ?
2: Áno, ja som, fungujem ako jednak session muzikantka. Venujem sa tomu, že hram na bas gitaru a na klávesi, napríklad v Stele Terezy Balónovej. Nahrávala som nejaké bas-gitarové linky aj Adamovi Duricovi napríklad, ale vždy ma viacej ťahala tá vlastná tvorba, takže momentálne mám už vlastnú kapelu a my sme to bolo všetko také akože narýchlo tento rok, ale náš prvý live debut s touto novou kapelou a s mojimi pesničkami bol tento rok na festivale Rock for People v Hradci Králové, kde sme sa dostali vďaka umiestneniu v súťaži, kde sa hlasovalo dostatočne veľa ľudí, takže sme si zaslúžili miesto v takomto veľkom festivale alebo na takomto veľkom festivale. To je taký nový začiatok, myslím, živého vystupovania s vlastnou tvorbou. No a teraz nás čakajú práve klubové koncerty v októbri v Prahe a v Brne.
0: Krásne sa ti darí teda, naozaj tak, ako si to zhodnotila, je to až magické, ako sa to všetko dobre deje. A je to pre teba štart tej vlastnej výpovede? Aké to pre teba je? Lebo robíš osobné veci, sa ma o tom tak píšeš, sú pre teba dôležité témy duševného zdravia, dokonca spievaš pre tých, ktorí nikam nepatria, citujem tvoje slova z mailu, s ktorým si sa prihlasovala. Aké je to takto sa odhaliť takto veľmi osobne širokému publiku?
2: No, to je super otázka a ďakujem za ňu. Do začiatku si myslím, že to bolo dosť ťažké aj pre mňa, pretože pre mňa sú tie pesničky veľmi osobné. Začalo to tak ako taká terapia, taký journaling. Ja som začala písať pesničky preto, ako som to cítila, nie preto, že by som nejako taktizovala, že čo sa bude komu páčiť, ale na druhú stranu je to tak, že ide človek s kožou na trh a pri takýchto osobných veciach je to občas ťažké, keď napríklad sa to nedostane k ľuďom a brať to tak, že to nikoho nezaujíma, ono to tak nie je, ale ten hudobný priemysel nie je nejednoduchý, je to stále aj priemysel, nie je to len o tom umení. A pre mňa je práve strašne zaujímavé sledovať to, ako som sa ja vyvíjala, o akých veciach som písala úplne na začiatku. A si vravím, že to je brutálny posun v hlave a až ma to občas mrzí, že by som tej malej Soni, ktorá začala písať pesničky, občas chcela povedať, že to bude v pohode, že není všetko také zlé a že aj tie zlé veci pominú. A potom som si uvedomila, ako strašne mne tie pesničky pomohli sa dostať takých depresívnejších a ťažších období môjho života. A som si uvedomila, že to môže byť aj pre niekoho iného taká pomocná barlička, tak jak pre mňa bola hudba vždy. Takže to sa snažím tou hudbou aj povedať a dúfam, že sa mi podarí vytvoriť aj takú komunitu ľudí, ktorí možno sa cítia, že nikam nepatria, ale vlastne to nie je pravda. Pretože ľudia, ktorí nikam nepatria, si myslím, že sú strašne cool a práve majú čo povedať. Takže to je mojou snahou.
0: Ja nemám čo dodať, krásna odpoveď.
2: Ďakujem.
0: Držím palce v tom tvojom snažení a súhlasím s tým. A rovno teda dopovedzme, o čom je tá Guilt Trip?
2: Guilt Trip je jedna z tých fakt akože osobnejších pesniček. Je to o tom, ako som hľadala svoju hodnotu v nejakej externej validácii od iných ľudí a nevedela som si to nájsť sama v sebe, takú tú nejakú kotvu v živote a hľadala som to v iných vzťahoch. Chcela som sa snažila byť pre niekoho iného a cítila som sa vinná za to, keď niekto iný so mnou nebol spokojný a na konci dňa veľa ľudí možno, dajme tomu, že bolo spokojných, ale ono sa to aj tak nedá. Nedá sa to urobiť tak, aby všetci ľudia boli vždy 100% spokojní a zároveň, aby ten človek nestratil sám seba a ja si myslím, že ja som sa sám u seba veľmi stratila v tom období a bol to pre mňa taký prvý krok pomenovať tie veci s pravými menami, sa z toho typu trošku dostať.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Je čas si sonátu aj vypočuť. V Rádiu FM sa rozbieha jej geologická

0: Zemovnica Rádia FM dáva priestor domácej hudbe, zbierame skladby, piesne od vás, ktorí ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Sme otvorení žánrom a aj myslím celkom príjemne benevolentní, pretože máme pocit, že si priestor zaslúžite. Podporujeme tvorbu hudby a vy, ak zájdete na demovnica.sk, sa dočítate, ako sa k nám prihlásite.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Dnes počúvame nesúťažné vydanie Demovnice a z archívu z minulých súťažných skladieb vyberám ďalšie dve. Sú od Living Bloom a od Vranu. Jestli...

ako po tlačke. Odpust mi. Sladko v ústach ako metom lieka, vlasy rozhádzané na posteli. Boli sme tu na krátko.

pomaly mi dáva jazyk do úst. Nádej za stenami, boli tu keď sme sami, prosím ťa ostane.

Každú nedeľu podvečer máme vyhradenú pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Ak k ním patríte, dajte o sebe vedieť aj vy podľa návodu na demovnica.sk. Dnes sme počúvali nesúťažné vydanie, koncomesačnú rekapituláciu. Už dnes ale štartujeme na demovnica.sk hlasovanie do 511. kola, ktoré si vypočujeme o týždeň aj v Rádiu FM. Vďaka, že ste s nami. Pekný večer vám želám.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor spoiler
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Pekný večer aj ďalej, po špeciálnej demovnici pokračujeme aj v špeciálnej osmičke, nesúťažíme, počúvame hudbu uplynulých týždňov, ktorá prešla týmto rebríčkom. Pozdravuje vás Martin Staňo.

Nedeľný večer patrí aj osmičke. Je to rebríček slovenskej a českej hudby, do ktorého pravidelne hlasujete a podporujete tak svojich obľúbených autorov a autorky. Dnes máme v závere mesiaca také oddychové vydanie, nestresujeme sa bodovaním, počúvame len hudbu z minulých vydaní.

Počúvate Rádio FM, nedeľným večerom vás prevádza Martin Staňo. Zostavujem teraz pre vás playlist z piesní, ktoré sa ako novinky objavili v slovensko-českom rebríčku v predchádzajúcich týždňoch. Dnes je to teda také nesúťažné vydanie, ale vďaka pekným skladbám domácej scény verím veľmi vkusné počúvanie. Pokračujeme ďalej, dobrý večer.

sa preukazuje na mojej snahe. Ja nechcem sa už ďalej báť. Ja nechcem sa už ďalej báť.

osmička Rádia FM. Je to rebríček slovenskej a českej hudby. 8 miest a dve novinky, spolu 10 piesní, ktorých osud máte v rukách vy a vašim hlasovaním spravujete dramaturgiu tohto rebríčka. Do vášho posledného hlasovania sa pozrieme ale až o týždeň. Dnes počúvate nesúťažné vydanie. Playlist obsahuje novinky predchádzajúcich týždňov. Máme radi domácu hudbu.

Dnešná osmička sa končí. Dnes to bolo bez rebríčka, na budúci týždeň sa pozrieme na bodové zisky z predchádzajúceho hlasovania. Dnešný playlist, zostavený z minulých noviniek, verím potvrdil, že je z čoho vyberať na domácej hudobnej scéne, že je sa z čoho tešiť. To, kto má vašu priazeň, budeme počuť na budúci týždeň. Pekný večer aj ďalej vám z Rádia FM želá Martin Staňo.

0: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. V premiére 8. októbra večer na Dvojke.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
1: Robinzonky. Celý príbeh. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
3: The new spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program New Spirit FM s DJom Kinetom. Oproti mne je tu samozrejme ako vždy Eugen a máme nachystané dve hodinky úplne novej hudby, k tomu jednu súťaž, ale k nej sa dostaneme. Najskôr si povedzme, čo sme si hrali hneď na začiatku. Nový britský jazz, ktorý má v DNA Donalda Byrda napríklad, alebo Herbieho Hancocka, a ak vám to klavírne solo niečo pripomínalo. Je to londýnsky klavirista Billy Hare, ktorý má iba 25 rokov. V novembri mu vyjde album na značke Wah Wah 45s a Formerly je, ak sa nemýlim, druhý single z tohto albumu. Čo nás dnes čaká? No, veľa vecí zo slovenskej scény, pretože si budeme hrať Veca. Niekoľko vecí od Veca. Dokonca až 6 v dvoch blokoch. Jana Boleslava Kladivá so speváčkou Tinou Derkovou. Ich nový album sme minule iba načali jednou pesničkou. Dnes si dáme ďalšie dve. Máme tu novinky ešte od Alice Joy, napríklad Louisho Vegu, Medlara, Felipe Gordona a jeden skvelý remix od CL Asada napríklad. No a hovoril som o súťaži, súťažíme o dva vstupy na večer brazilského jazzu v New Spirit Bare vo štvrtok v Bratislave. Peter Dobaj and Friends in Brazil, tak sa to oficiálne volá, bude sa aj spievať a ak vás to zaujalo, tak pošlite mailom svoje meno na studio@radiofm.sk a niekedy o 3/4 na 10 budeme losovať výhercu. Poďme na prvé kolo troch noviniek. Najskôr to bude, predpokladám, že vám už dobre známa dvojica Ali Shahid Muhammad a Adrian Young. Ali Shahid je povodne z Tribe Called Quest, Adrian Young je multiinstrumentalista, spolu stoja za labelom Jazz is Dead a ešte aj Linear Notes. A ich nový album spoločný, Jazz is Dead, sú obvykle také albumy, že títo dvaja sa spoja s nejakou legendou, či už to bola Joyce alebo Abbott Taylor napríklad, a urobia spolu album, ale ich čisto ich dvoch spoločný album vyjde túto jeseň, bude sa volať Midnight Hours Lost Tapes a je to preto, že sa tam nachádza starší materiál, tak po roku 2018, okolo roku 2020, tesne pred tým, ako vlastne vznikol label Jazz is Dead. Je vonku druhý single, odtiaľ volá sa Water's Edge, ten si pustíme a potom pôjdeme do Francúzska, kam Meslien je francúzsky kontrabasista, ktorý sa dal na solovú dráhu. Zatiaľ nám label Heavenly Sweetness poslal dva single. Teraz si pustíme Vaisseau Fantôme, to sú fantomové lode. A potom pôjdeme na Nový Zéland, odtiaľ je spevák Louis Baker, fantastický soul, ktorý má groove z albumu Trouble. Si pustíme asi aj, by som povedal, najgroovejšiu vec odtiaľ. Skladba sa volá Night Dance. Je 20 hodín 10 minút, počúvate New Spirit FM.

Krásny soul z Nového Zélandu Louis Baker Night Dance z albumu Trouble, úplne čerstvého. Predtým francúzsky kontrabasista Cam Meslien a skladba nazvaná Vaisseau Fantôme. Dvojica Ali Shahid Muhammad a Adrian Young Water's Age, tiež predzvesť albumu, ktorý vyjde čoskoro. A teraz prichádza asi, no, prvý vrchol dnešného vydania New Spirit FM. Zahráme si absolútne monumentálnu vec z výberovky Mix to the Max, a to je teda výberovka, kde je každá skladba ozajstný klenot, ktorý navyše bude výborne fungovať na parkete. Preto nie je jednoduché vybrať jednu vec, ono totiž tie skladby sú aj patrične dlhé. Sú to totiž remixy,

takmer nebolo počuť v tej originál verzii. Za všetky som vybral jednu 9-minútovú symfóniu Barryho Whitea Sweetness is my weakness z roku 1978, čo už aj v tom originále bola pomerne obrovská soulová produkcia, ale John Morales ju fantasticky natiahol, premenil na 9,5-minútový M plus M club mix. Toto je Barry White, John Morales a my si ju dáme v podstate celú.

Úžasné. Úžasné. A zahrali sme si z nej 9 minút. A ešte vlastne teda stále trvá. Ale tam už sú naozaj iba perkusie. Barry White v remixe od Johna Moralesa. Skladba sa volala Sweet Your Sweetness Is My Weakness. A nájdete ju na výberovke Mix to the Max, kde sú remixy presne takýchto viac či menej známych klasík od dvojice majstrov remixérov. Okrem Johna Moralesa je to aj Dave Lee, ktorého si tu často hráme pod jeho rôznymi aliasmi, naposledy Sesom Mato. Je to človek, ktorý stojí aj za labelom X Records. Poďme teraz na Slovensko, zahráme si Zveca z jeho nového albumu, ale ešte predtým pripomeniem, že nám dnes beží súťaž o dva vstupy na večer brazilskej hudby, brazilského jazzu s Petrom Dobajom v bratislavskom Nu Spirit bare. Budú sa hrať známejšie aj menej známe veci od Hermeta Pascala a tak ďalej. Vo štvrtok o 8. večer, ak vás to zaujalo, pošlite svoje meno na studio@radiofm.sk. A teraz k tomu vecovmu albumu, volá sa Jubilantom, čo je teda celkom príznačné, pretože vec tento rok oslavil 50-ku. Je teda o pár rokov mladší ako ja a ja celkom chápem tie jeho pocity, ktoré zdeľuje v tých pesničkách. Je to taká jeho osobná inventúra života pri 50-ke. A čo je samozrejme pre veca príznačné, fantasticky tam pracuje so slovenským popom. A odkiaľ berie sample či inšpiráciu. A to bude pekne počuť hneď v prvej skladbe, ktorú si dáme. Pekné mená, čo je samozrejme odkaz na skladbu Dnes a Tublatanku. Ale vec to neberie ako nejakú nostalgickú dekoráciu, on to celé prekladá do vlastného životného príbehu, veď budete počuť sami. Potom niečo úplne odlišné, Furt volačo s hostujúcou Shady Lady a živou basgitarou by the way od Filipa Dietricha. A ako tretiu vec si pustíme ako tretiu vec od veca si pustíme Ďakujem, nemáte zač, kde vlastne vec komentuje a celkom s humorom, čo to znamená živiť sa umením, keď jeho kamaráti, teda rovesníci, už majú postavené baráky. Počúvate Nu Spirit FM, toto je vec a jeho album Jubilantom.

0: nikto.
1: Najviac nepriateľov, čo som kedy mal, ale aj najviac priateľov, a tak sa v tom necítim sám. Chlap, čo nie je dúb stroj, ho už vôbec hrdina, iba bojuje so zlom, na ktoré momentálne má. Som prototyp, čo skúša, dokým sa to dá, dokým ma to baví, dokým to zmysel má. Hravý senior, taktiež hrajúci precedens, nikdy som netúžil byť deskový Mercedes, to skôr

prázdnené brucha. Horšie je len jedna vec, hladujúci kuchár. Nenechaj ma robiť stoličku, na nej sa nebude dať sedieť. A ty neskladaj pesničku,

Hrali sme si tri veci z nového vecovho albumu, ktorý sa volá Jubilantom, a ešte si budeme hrať ďalšie tri. V tomto bloku sme si pustili pekné mená Furt voľačo a Ďakujem, nemáte zač. Poďme teraz na novinky zo zahraničia, teda tri úplne novinky a jednu skladbu z albumu, ktorý sme si predstavili už minulý týždeň, a troma pesničkami alebo troma vecami, ale túto si nemôžeme nezahrať. Ale pekne po poriadku. Najskôr to bude austrálska speváčka Alicia Joy, ktorá si našla nový domov v londýnskom, teda v britskom vydavateľstve First World Records. Svoj nový album ohlasuje singlom Kiss It Better. Potom to bude Yuffie a Green Eyes. Yuffie to je Moses, Yuffie, berlínsky producent a klávesák, ktorý jednak hrá jazz so svojím triom, ale má rád aj elektroniku. Green Eyes je bude na Broken Beatovej EP, kde sa stretáva jazz, soul, R&B a samozrejme Broken Beat. A potom to bude Rory Green, to je gitarista s africkým pôvodom, narodil sa v Ghane dokonca, a teda v detstve pendloval medzi Akrou a severným Anglickom. Album bude vydávať na značke Gondwana Records. Šéf Gondwany Matthew Halsall ho aj produkoval a na pesničke Moments Brighter Than the Sun si aj zahral na flaute. Matthew hrá na flaute a na trúbke. A ak máte radi, ja neviem, Nilsa Frama, Portico Quartet, Jasmine Mayera, tak to je hudba pre vás. No a teraz na záver tá skladba z albumu, o ktorom sme tu už hovorili, ten album je Q-Theory Quantum Leap Volume 2 od Wyclefa Jeana. Nečakajte, samozrejme, ak ste nás nepočúvali teda minulý týždeň, tak nečakajte žiaden hip-hop, je to plnohodnotný jazzový album s hostiami ako Robert Glasper alebo Theon Cross. A keď som minulý týždeň vybral tri skladby do relácie, tak mi úplne ubehla tá, ktorá je pre DJ-a snáď najúžitočnejšia. Tak si dnes pustíme Sugarcane a Watermelon. Je 20.49 a vypočúvate New Spirit FM.

výborná jazzová tancovačka od prekvapujúceho hudobníka Wyclef Jean. Hrali sme si Sugarcane and Watermelon z jeho aktuálneho albumu, ktorý sa volá Q-Theory Quantum Leap Volume 2. Predtým Rory Green z Gondwana Records Moments Brighter Than the Sun, Yuffie a Green Eyes a Elisha Joy Kiss It Better. Poďme teraz opäť na Slovensko. My sme si tu už minulý týždeň pustili jednu skladbu z nového albumu Jána Boleslava Kladiva, ktorý urobil so speváčkou Tinou Derkovou. Ak sa nemýlim, bolo to Čierne lemovanie, však Eugen, to sme si tu hrali, áno. A z albumu Si slnko, keď vychádza, si teraz pustíme ďalšie dve skladby. Najskôr to bude titulná vec a potom Aj keď už spíš. Počúvate Nuspirit FM s DJom Kinetom.

Dvoma pesničkami sme si dopredstavovali, ak to tak môžem povedať, nový album legendy slovenského undergroundu Jána Boleslava Kladiva. Album sa volá si Slnko, keď vychádza, spieva na ňom Tina Derková a my sme si dnes hrali si Slnko, keď vychádza. A toto je krásna, aj keď už spíš. Poďme teraz na house, ale ešte predtým pripomeniem súťaž. Budeme súťažiť o... Kde budeme? Súťažíme vlastne celý čas už od 8. o dva vstupy na akciu Peter Dobaj and Friends in Brazil. To znamená, že jazzmeni budú hrať brazilskú hudbu. Ak máte radi bossanovu, tak by vás to mohlo zaujímať. Peter Dobaj, saxofón, Paolo Bereza, gitara, Michal Šinko, basa, Mateus Jardem, originál brazilský bubeník, tomu dodá autenticitu a spievať bude Rosario Portuondo. Píšte na studio@radiofm.sk. Máte ešte 5 pesničiek na to, aby ste si zasúťažili, a tie prvé dve budú zo spomínanej kategórie house. Najskôr britský producent Medlar, ktorý vie byť pomerne slnečný v tom svojom sounde. Na značke Delusions of Grandeur vydal EPčku Celestial Bodies, pustíme si Destino featuring For Mankind a potom to bude ozajstná legenda žánru Louis Vega. Ten už čoskoro vydá nový album svojho projektu Elements of Life, mohli ste ho vidieť aj na Pohode asi v roku 2005 alebo nejak tak. A možno, áno, 2005. A nový singel sa volá Sour, spieva Liza Fisher. Počúvate Nu Spirit FM.

Louis Vega a jeho Elements of Life ohlasujú nový album ďalším singlom, volá sa Sour, a to môžete samozrejme počuť, že to nie je žiaden soulful house od počítača, ale na skladbe je počuť kopec fantastických hudobníkov, za všetkých Christian McBride na kontrabase, Josh Millen, áno, ten Josh Millen z Blaze, na klávesoch, na perkusiách tiež veľké meno Luisito Quintero, na saxofóne, ktorý práve hrá, ale ja už som musel hovoriť, lebo času je málo a toto je veľmi dlhá skladba, Ivan Renta. Mimochodom, Josh Millen nie je len tu taký najatý klávesák, ten z Elements of Life spolupracuje od začiatku, vlastne od tej ich debutovej skladby Elements of Life z roku 2002. Toľko house, je čas vrátiť sa naspäť na Slovensko a vrátiť sa k albumu Jubilantom od Veca. Sľuboval som ďalšie tri skladby, pozreli sme za Eugenom na hodinky, museli sme jednu vystrihnúť. A tak si dáme dve, Seklo a Na kolesách, a samozrejme aj v jednej, aj v druhej sú nejaké spolupráce. Na albume okrem Shady Lady budete počuť aj Pokimena, Tona S, Chris Cream, Škrupa, a týchto dvoch skladbách Vseklo aj Braňa Jobusa, Na kolesách Zuzanu Mikulcovú a Zverinu. Je 21.32, počúvate Nuspirit FM a máte aj posledných plus minus 8 minút, ako si zasúťažiť o dva voľné vstupy na štvrtkový koncert Peter Dobain Brazil v bratislavskom Nuspirit bare.

Ja som dnešný playlist už mal zostavený a potom mi napadlo, že vlastne súťaž bude o dva vstupy na akciu s brazilskou hudbou, ale napokon, Eugen, sme si zahrali aj nejaké brazilské rytmy. Postaral sa o to vec, pretože práve doznela skladba Na kolesách z albumu Jubilantom a z tohto úplne čerstvého albumu, ktorý vyšiel len v piatok, sme si ešte hrali Teraz Seklo a predtým v prvej hodine dnešného New Spirit FM pekné mená Furt Voľačo. Ďakujem, nemáte zač. Ten album je výborný, kupujte ho, streamujte ho. Fakt, veľmi som sa pobavil pri ňom. A zaujímavé je to, čo je pre nás dobré, pre rádio, že vlastne vec tam tak bilancuje svoj život, už má 50-ku a 50-ročným reperom sa už asi nechce veľmi nadávať. Takže sme nepotrebovali žiadne clean verzie. Keď som hovoril o tej súťaži, tak dnes sme súťažili o dva vstupy na koncert Peter Dobaj and Friends in Brazil, ktorý bude vo štvrtok v New Spirit Bare. Blahoželáme Lucii a vy ostatní samozrejme nezúfajte, aj budúcu nedeľu bude New Spirit FM a spolu s ním aj nejaká súťaž. V scenárii alebo v playliste máme posledné tri skladby, viac menej z kategórie House. Začneme novinkou na značke Razor and Tape. Joyful Noise je vlastne partička, New Yorkská partička hudobníkov. Jedným z nich na base je Jay Crew, ktorý stojí za labelom Razor and Tape. Joyful Noise tým pádom na Jay Crewovom labeli vydávajú EP a ohlasujú skladbou Joyful Noise Theme. Potom to bude kolumbijský houseový producent, ktorý je ale učebnicovým príkladom, ako má vyzerať muzikálny deep house, Felipe Gordon. Jeho nová vec sa volá I Know You Know. A napokon to bude skladba, ktorá ma upútala menami remixérov. Amana Malone, So Done v remixe od Ciel Asada a klavesáka a tiež aj producenta houseového Joela Holmesa. Všetky tri pesničky majú v DNA takú tú muzikálnosť, ktorú my tu máme radi, aj keď hráme elektroniku a rôzne rýchle tancovacie žánre. To bude z dnešného New Spirit FM všetko. Lúči sa s vami Kinet, budeme sa počuť opäť o týždeň, v nedeľu o 8:00 večer. Majte sa pekne.

0: Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Je nedeľa, krátko po 22. A začnem asi s tým, čo som si práve uvedomil, že jedna z vecí, ktoré ma na tomto formáte stále bavia, je aj tá, že vedľa úplne nového mena môžem bez problémov zahrať niekoho, kto je na scéne už niekoľko dekád a vôbec sa nepôsobí zvláštne a všetko vlastne funguje úplne ako má. No a aj tento týždeň sa toho nazbieralo naozaj veľa, takže vítajte, naladené máte Rádio FM. Signál FM znamená Drum & Bass, ja som Lix a budem vás až do polnoci sprevádzať novými vecami, ktoré zasvietili na mojom radare. Za technikou sedí Eugen, ten sa postará o to, aby všetko klapalo, no a vy máte jedinú úlohu. Na chvíľku vypnúť a ísť si užiť tie beaty tak, ako si to zaslúžia oni a jednoznačne aj vy. Ja som fakt rád, že ste tu opäť so mnou, tak poďme rovno na to. Dnes začínam novým Lenizom. Príjemné počúvanie želám.

drum and bassová show Signal FM. Práve ju počúvate a prvé minuty máme za sebou. Na úvod 24-ročný Holandian, hovorí si Lenis, a pokračuje v sérii vlastných releaseov, ktorú rozbehol tento rok. Ja myslím, že dosť intenzívne a ide prevažne o také oldschoolovo znejúce starou house music ovplyvnené, repetitívne, jednoduché, likvidové veci, ale fakt s pekným groovom a atmosférou. Mne sa to veľmi páči a aj ten track, ktorý ste počúvali, Rendezvous, tak ten si vydal sám na svojej značke Lenis Music ako self-release. Toto už bola ďalšia vecička z chystaného EP Moonstruck. Minule som to tu veľmi vychvaloval a ani sa nečudujem, lebo je to úžasné. Willem a State of Mind, vlastne jediný track s vokálovými kolabmi na tomto EP. Okrem Willema aj Mark Menzies a Dusky sú z UK, takže triple UK záležitosť. Ale ideme teraz ďalej, ideme sa mrknúť na taký anglicko-holandský kolab, spoluprácu dvoch ľudí, jeden si hovorí Lower a ten druhý Oris. Štyri tracky budú na ich EP s názvom Vitality pre značku Galaxy, to je sesterský label veľkého Liquicity konglomerátu, keď už tak môžem povedať. Inak je zaujímavé, že Lower, to som ani nevedel predtým, je pôvodne klasicky vyškolený huslista a neskôr hral aj na bas gitaru, takže určite vie, čo v tej produkcii robí. No a Auris, toho registrujem z Amsterdamu už veľmi dlho. Ich vecička Brass Tracks znie

aktuálnych drum'n'bassových novinkách z Rádia FM ste počuli aj niečo nové z Nového Zélandu. Je to novinka z tohto piatku, dvojica Order Up. Presne tak, oni stoja za trackom Dig It, ktorý ste teraz počúvali. Posledné dva roky sa chalani objavovali hlavne na značke Mustard Music, tak som ich vlastne poznal a možno aj spoznal aj ja. Možno si pamätáte ich EP Time for Love alebo Shaolin Funk, no ale tentokrát sa upísali Francúzom, konkrétne Hyperactivity Music, čo je label z Marseille a tam ho založila, dodnes ho vedie francúzsky producent BRK. No a nech spolu objavujeme aj trošku menej znamená

desiatkovou music experimentálnym drum and bassom. Je tam veľa atmosfér, tak také detailné rytmiky idú až do drum funku občas. No a celé to vychádza, to čo si budeme hrať o chvíľočku, na americkej značke AGN7 Audio. Je to z Detroitu. To je inak kolíska techna. A za týmto labelom stojí detroitský DJ Ronin Selecta. Ide o značku, ktorá sama seba definuje ako experimentálny drum funk halftime label. Proste ide im o to, aby porušovali akékoľvek žánrové škatulky okolo junglu a drum and bassu. Track Ringer vám zahrám v tejto chvíli a do toho vám mixnem jednu krásnu atmosféru. Možno poznáte, ak nie, tak určite spoznáte. Ostaňte so mnou.

Ajajaj. Ak sa vám toto páči, tak som veľmi rád, lebo pre mňa to je jeden z highlightov dnešného Signal FM. A keď to konečne vyšlo teraz v piatok, tak som sa fest potešil. Tri tracky na Neurotics EP. Asi už tušíte, že hovorím o Bopovi. Už som odtiaľ hral tu jeho solovku Rumination a inak tam má ešte ďalšie dva kolaby. Island on my own s Dexom a Gabrielou Bongo. No ale mne sa fest páči táto záležitosť. Čo práve dohráva? Kolab s Logisticsom, volá sa Miles and Miles a je to vlastne ich prvý spoločný track vôbec. A fakt môj najobľúbenejší z toho EP. Je v ňom počuť oboch rovnako výborne a to je super. A ako ste mohli počuť, je to možno taká viac ambientnejšia, introspektívnejšia vecička, aké ste mohli počuť predtým viac od Bopa. Ale Logistics mal zo pár takých trackov tiež v minulosti a som rád, že sa chalani spojili. Ak ste boli tento rok na festivale Sun & Bass alebo ste videli niektoré z tých milióna videí na sociálnych sieťach odtiaľ, tak je dosť možné, že ste zachytili aj túto parádnu vec, ktorú vám práve pustím. ARP XP je človek priamo zo Sardínie, poznáme sa veľmi dobre inak, ale už sme sa dlhšie nerozprávali osobne, aj si aj preto, že som sa tam dlhšie nedostal, tak snáď na budúci rok. No a práve on stojí pri festivale už skoro od začiatku, stojí aj za to vizuálnou identitou toho celého. On má totiž to vlastné grafické štúdio v meste Cagliari a robí skvelé veci aj vizuálne. Question Why sa volá jeho nové EP, ktoré pôjde von na Sun & Bass Recordings 9. októbra. No a track Questioning so spevákom a MC-kom Ellisom S-kom vám zahrám teraz. Je to úplná pecka. Atmosférická pecka. Počúvajte.

výborný nový ARP XP v novinkách, hneď po ňom spoločná prácička dvoch ľudí z Nemecka, Tenem a Kaina, ktorí dali dokopy Choice EP pre Focus Recordings. Práve tú titulnú skladbu som zahral. No a toto už bol ešte stále čerstvý Command Strange, týpek pôvodom z Kazachstanu, potom žil v Sankt Petersburgu, dnes je usadený v Londýne. Electric EP, štvortracker pre jeho základňu u Briana G, teda V Recordings, track Back to You. No a teraz niečo od našich kamarátov a mojich kamarátov Pete Rogers a Andy Powell. Spolu začali robiť hudbu ešte ako Technicolor a Comatic okolo roku 2008. Dnes ich ale všetci poznáme ako Technimatic. Chalani okrem toho, že teraz si idú mega úspešnú sériu vlastných eventov For All of Us, ktoré vždy veľmi krásne vyzerajú a majú parádnu atmosféru, tak stíhajú aj produkovať, a ich druhý single pre tento rok sa ku mne dostal ako promo pred niekoľkými dňami. Volá sa Echoes of Us a je jasné, že vám ho zahrám v tejto chvíli. Ja som im hneď vlastne písal, že ďakujem, že toto stále robia tak dobre, lebo dnes už vlastne skoro nikto nerobí presne tento typ soundu, ktorý bol kedysi dosť bežný, taký ten perfektný liquid funk, uplifting s naozaj veľa funkom, zároveň perfektne tanečný a rolujúci. Toto všetko spĺňa tie atribúty. Chalani sú makači a aj po všetkých tých rokoch sú úplne super. Jednoznačne big ups. Oficiálneho vydania sa dočkáte v polovici októbra. Teraz si to poriadne užite.

predtým, než sa dnes vrhneme na naše klasické rubriky, tak tu mám pre vás pozvánku na jednu veľmi zaujímavú akciu, a to preto, a nie je to prvýkrát, čo tu o tom hovorím, ale bude ďalší diel, to práve preto, lebo to celé bude v tme. Basement Presents Deep and Dark. V októbri vám znova chalani a babi z Basement doprajú zážitok, pri ktorom tma pohltí útroby chillout baru v Nitre a Deep Drum and Bass poriadne rozvibruje vzduch. Počas noci bude bublet selekcia z labelov, ako sú Dispatch, Flex Out, Symmetry, Critical, Spearhead, Overview, Exit Records, 1985 Music. Hovorím to zámerne takto, aby ste tušili, kde to zvukovo celé bude plávať. No a postarajú sa o to za mixpultom Zound, Numa B, Elderik zo Saršety, Twinky, Raven a Matt Theory. No ja tu okrem tejto pozvánky samozrejme mám pre vás aj dve vstupenky na túto super akciu 2.10. Chill Out Nitra, pekne deepový drum and bass v tme. Napíšte mi jednoduchú vec, že aký je váš momentálne obľúbený deep drum and bass track a ste v hre. info@signalfm.sk. Ešte raz, e-mail je info@signallfm.sk, aby to bolo jasné. Chcem váš obľúbený momentálne deepový drum bassový track, no a v pondelok potom žrebujem a výhercom dám samozrejme vedieť. Toto bude dobrá vec, ak ste v Nitre alebo v okolí, určite sa choďte pozrieť. No a my ideme ďalej na rubriky, najprv sa pozrieme do minulosti. Flashback. Do flashbacku som dnes vybral jeden z najzásadnejších trackov drumbassovej a junglovej histórie. 33 rokov dozadu totiž to vznikol track, za ktorým stojí Rob Hake, ktorého asi ale vy registrujete ako Omni Trio, ak si pamätáte tie časy. Producent z britského Barnsley, ktorý mal pred jungle obdobím taký silný background v experimentálnej, ambientnej a trošku industriálnej hudbe, a to je práve počuť aj na jeho drumbassovej tvorbe. On totiž to namiesto takého čistého raveového tlaku, aký vtedy fičal, tak priniesol do tých breakov skôr klavír, melanchóliu, také ambientné plochy a vrstvy, oveľa viac priestoru a ticha v tom je, keď to tak môžem povedať. No a jeho track Renegade Snares vyšiel 29. novembra 1993 na labeli, ktorý už dnes neexistuje, ale znamenal zásadné veci pre drum bass v tých rokoch. Moving Shadow, Omni Trio, Renegade Snares a potom tá úplne ikonická melódia, ktorá príde. Počúvajte, toto je Signal FM a Rádio FM s Lixom.

rubrike Sideline v tejto chvíli z rádia FM. Ostaneme, alebo vrátime sa na Slovensko, aj keď nie úplne, pretože Slovák Johnny funguje už dlho v Brne, je súčasťou kolektívu Soul Ex Machina a vo svojej hudbe sa pohybuje dosť voľne medzi dubstepom, junglom, halftimeom, grey area, ako to zadefinovali kedysi na Samurai Music a samozrejme deep drum bassom. Johnny robí super veci, veľmi ma to baví, keď sa k niečomu novému od neho dostanem. Teraz som mu rovno písal, keď som niekde na Instagrame, tuším, zaregistroval, že budem mať novinku. Volá sa Dim the Lights a pôjde von na českom labeli Shakta Records. Samozrejme aj s ďalšími trackmi v rámci EP, ale Dim the Lights, to je pre mňa ten highlight odtiaľ, zatiaľ to tak vyzerá. Nový Johnny zo Signal FM.

vrátim sa ešte k Moonstruck EP od Willema. Znie to divne, lebo ešte to nevyšlo. Vyjde to o týždeň, ale ja už som práve prvý single odtiaľ hral niekoľko týždňov dozadu.

Toto je Rádio FM a Drum & Bassová show Signal FM so mnou. Teda s Lixom každý týždeň môžete počúvať túto showku od 22. do polnoci v Rádiu FM na našich frekvenciách alebo live streame a samozrejme všetko vždy nájdete aj v archíve Rádia FM alebo na Mixcloude alebo na našom webe signalfm.sk, kde sú vždy aj komplet tracklisty. Pozdravujem Terezu a všetkých ostatných, ktorí mi aj píšete, že ďakujete sa za tie tracklisty. Som rád, že je to užitočné. No a ideme ďalej. Ešte vám pripomeniem, že stále beží súťaž o dve vstupenky na akciu Deep and Dark.

ktoré nepremeškáme a začíname novým Raidim z UK. Posledných pár rokov ide chalanisko dosť hore. Meno si vybudoval hlavne cez značky ako Yamatai, Trust Audio alebo Skunk and Bass. Tento raz ale sa upísal značke Solvent Records. 9. oktober tu mám napísaný Clones EP a toto už je titulný track. Odtiaľ, let's go!

0: kolab so Zero T 98 Special, tak sa volá táto vecička z V Recordings. Na tomto labli ešte ostanem, z rovnakej EP vám zahrám kolab s Freddie B, volá sa New Thing. No a potom tu mám jednu kvalitnú záležitosť, v ktorej Minor Forms tiež hrá istú úlohu a ja som o tom doteraz nevedel. Dozviete sa aj vy, ak budete počúvať ďalej. Poďme na to.
1: Yeah, how's it going? All right. Yeah, man, I'm sound. Look, I had an idea. I reckon we do something new.
2: Nah, that's an old thing. I said we do it new.
1: I don't know. Maybe something like this.

obrovskú radosť. Tento raz urobilo nové promo od značky CIA, dlhodobo vysoko kvalitného labelu od chalanov Total Science. Ináč tento rok značka oslavuje 30 rokov. Veľké wow, lebo to je, že pecka, 3 dekády, nechápem. No a aj keď meno Idle Means mi na prvú nič nehovorilo, už o chvíľu som sa dozvedel, že o čo ide. Idle Means si zapamätajte, lebo ide o spoločný projekt dlhoročných kamošov. Jeden z nich je práve Minor Forms a ten druhý si hovorí Royce a spojili svoje skúsenosti práve do tohto jedného spoločného aliasu zameraného na deep, minimal a soulful drum and bass. Cruise Control EP pôjde von 9. októbra. Počúvali ste Data Step. No a titulnú Cruise Control, keď som počul prvýkrát, tak mi skoro ostrhlo hlavu. A dal som si to potom ešte dvakrát po sebe. Neskutočná pecka, neskutočná. Mega sa teším, keď sa to niekde zahrám. Idle Means, Cruise Control, teraz z Rádia FM.

dnes nám to tu parádne šlape a aj v tejto druhej hodine Signal FM Idle Means Cruise Control, potom Nautica s Freddie B a Switchblade, no a samozrejme aj Sequences, zase som sa vrátil na Terminus EP, o týždeň už to bude konečne vonku.

Volá Medúza, volá sa Time. Je to produkčne premakaný kúsok, má to pekne filmovú atmosféru. No a to práve asi aj vďaka tým vokalom La Medúzy. Poďme na to, lebo to je totálna pecka, tak chcem, aby ste ju počúvali. Toto je ono.

Common Strange, opäť jeho Electric EP, track s názvom Parallax. Totálne šlapúca vecička, roller, ako sa patrí. Mega, mega, mega dobré. Ešte tu mám dve veci v tomto bloku. Len vám pripomeniem, posledný krát máte ešte šancu, že nám tu beží súťaž o dve vstupenky na akciu, na ktorú vás dnes pozývam. Deep and Dark. Poriadny deepový drum and bass v absolútnej tme. V Nitre v Chill Out bare 2. októbra sa tam stretnú Zound, Numa B, Elderic, Sarshety, Twinky, Raven a Mad Theory. Chcem len vedieť váš obľúbený deepový drum and bassový track. info@signallfm.sk je e-mail, kam mi posielajte tieto vaše obľúbené trečíky. info@signallfm.sk. pondelok potom žrebujem, takže ten čas ešte máte, samozrejme. Mrk, mrk. No a čo tu mám ďalej v trackliste? Crystal Clear a Clearance. Prišlo mi promo zo Sofa Sound, presne tak. Chce sa mi povedať, že to je až taký klasický sofa roller a vlastne asi je to tak, lebo to bude aj súčasťou Sofa Sound Rollers číslo 4. Crystal Clear je meno zo starej True Players školy, no a práve Clearance je to novšie meno, londýnsky producent a ich spoločná vec Peace Sign odznie v tejto chvíli. Do toho vám ešte mixnem nového Section a Surface s trackom Don't Escape z Dispatch Recordings. No a potom ideme na Slovensko. Až do polnoci budete počúvať dobrý drum and bass.

sisters, yo, put a piece out of it. Check this out.

deepových rollerov presedláme trošku na liquid funk. A to rovno na Slovensku. Simple Souls určite nemusím predstavovať. Je to projekt, ktorému šéfuje Peťo Kovalčík, a.k.a. Kovo, ako mu všetci hovoríme. Pozdravujem. Disco Balls EP. Hrávam už niekoľko mesiacov, všetky tracky odtiaľ, ale pôjde to von už konečne aj pre vás oficiálne 16. októbra a dve veci odtiaľ vám zahrám práve teraz. Get Back je vecička, ktorá predstavuje takú jeho súčasnú future disco polohu. No a No Time to Lose, to mi pripomína strašne veľa vecí a ani sa nečudujem, lebo to celé cieli na tú éru Liquid Drum and Bassu do začiatku 2000-ok, keď sa tam v Liquid Funku výrazne miešali rôzne disco melódie, soul a práve ten funk to tam celé je. Tak poďme na to. Simple Souls aktuálne z Rádia F.

Toto bol Simple Souls, alebo boli Simple Souls, ktorí chystajú zárez na Four Corners v polovici októbra Disco Balls EP. No a teraz na chvíľku opäť podtemnieme. Mám tu Differendov remix Wingsa a jeho skladby Confined. Moja obľúbená vec aj v origináli, ale aj tento remixik sa v roku 2019 podaril. Potom dubplatík od Controlled Substance a Coded. No a nejak to dotiahneme ešte do polnoci. Čo poviete, tých nových drum bassov slovenských alebo aktuálnych je tu stále dosť, tak poďte počúvať.

Yatuza a Sound Against the System, predposledná dnešná vec. No a pred nami už je len posledná záležitosť, Ceres a jej 4.20, ak to môžem prečítať, 4.20 a free download z pred 3 rokov, ak dobre počítam. No a Dominika krásne zadelila aj dnes na záver Signal FM. Ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň s novým Drum & Bassom na frekvencie Rádia FM, takže opäť nedeľa 22.00. Dovtedy užívajte život, majte sa čo najlepšie, počúvajte dobrú hudbu, no a my sa počujeme na budúce. Čaute.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Kedy to vypukne?
8: Začnite s vysťahovaním.
9: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
10: Si jediný, kto to môže udelať?
11: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
9: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
12: Nekompromisne.
13: Bez zábran.
12: Do posledného detailu.
13: Prezradíme aj to, čo nevieme.
12: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
13: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
12: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
14: Robinzonky. Celý príbeh.
4: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
14: Robinzonky. Celý príbeh. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kebe sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

beautiful day in a baby.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.